0: Înțelept. Ascultă Radio România.
1: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
2: Radio Armonia.
3: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăudau oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

sud. Unde-i casa domnului? Unde-i locuința lui? Mâna-i toate a creat. Astfel, ființa au luat. La cei smeriți se uită el și la cei ce se tem de cuvântul etern, el vede. Pe cei smeriți urăște, pe cei semeți, cel înălțat, cel preanalt, e veșnic viu, sfânt împărat. Locul lui e cerul înalt, biserica e însă a domnului casă. El locuiește cu cei smeriți și înviorează pe cei zdrobiți.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Privește dincolo de față. 2. Nu te uita la înfățișarea lui, căci l-am lepădat. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7. Îmi vine în minte în special o experiență din viața mea de soție de pastor. Într-un sabat, fiind în una dintre cele mai mici biserici păstorite de soțul meu, aveam băiețelul în brațe, iar fetița de 2 anișori se sprijinea de mine. Acum, ca soție de pastor, consideram că nu trebuia ca ceilalți să vadă pe fața mea tristețe. Așa că, de-a lungul anilor, am învățat să țin în mine orice durere pe care aș fi simțit-o. Nu uita, sunt o superfemeie. Consideram că era datoria mea să afișez un zâmbet și să-l fac să stea acolo. Dar în acea dimineață de sabat, fața m-a trădat. De fapt, fața m-a trădat atât de tare încât o soră din biserică chiar a venit lângă mine. Soră Clerc, dacă așa arată fața ta, atunci ar fi mai bine să stai acasă și să nu vii la biserică. A spus ce avea de spus și a plecat. Îmi venea să intru în pământ de rușine. Îmi doream să mă pot evapora ca apa, dar atunci mi-am dat seama pentru prima dată că nu voi putea să mă prefac la nesfârșit. Într-un final se vedea pe față ce aveam în inimă, iar eu, care credeam că zâmbesc. Ani au trecut și acum îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru acea experiență dură. M-a ajutat să fiu eu însămi, indiferent de standardele pe care ceilalți le au pentru mine. La urma urmei, sunt un copil în acest univers și am dreptul să fiu aici. A trebuit să mă simt liberă să exprim ce simt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi nu mai sunt fățarnică, nu mai este nevoie să mă prefac. Dumnezeu dorește să fim sinceri în privința trăirilor pe care le avem. Când Ana din Biblie s-a simțit împovărată, și-a dus povara la biserică și emoțiile erau vizibile. Inima tristă îi se reflecta atât de tare pe față încât preotul Eli a mustrat-o. Dar Dumnezeu i-a înțeles nevoile și i le-a împlinit. Nu mai este teamă să îmi duc poverile la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este la biserică, atunci acolo le voi duce, la El, indiferent cine m-ar vedea. Această experiență dificilă m-a ajutat și în lucrarea cu ceilalți, deoarece acum sunt mai sensibilă la nevoile lor. Acum nu mă mai uit la fața unia sau a altuia, după care să trag repede concluzia. Încerc să privesc dincolo de față, sunt atentă, deoarece o față zâmbitoare nu înseamnă neapărat că persoana este fericită. Dacă cineva pare nefericit, încerc prin harul lui Dumnezeu să mă apropii în felul meu pentru a readuce bucuria. Dacă problema este peste puterile mele, atunci încredințez persoana în grija lui Iisus într-o rugăciune. Încă mă uit la fețele oamenilor, dar acum privesc și dincolo de ele. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Ascultă Radio Armonia.

La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11:30 vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12:30 avant-premiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Știai că este o onoare sublimă să fii prietenul cuiva? Un sentiment unic poți trăi atunci când simți că cineva îți este prieten. Prietenii au mereu o vorbă bună la ei, te vor critica cu blândețe, tot ei vor pune umărul lângă tine când treci prin situații grele. De multe ori nu știm să ne comportăm ca prieteni. Îi dezamăgim pe ceilalți, ne dezamăgim pe noi și ajungem să-L dezamăgim și pe Dumnezeu. Cu siguranță ai și tu prieteni și astăzi te provoc să-i contactezi și să le mulțumești căci au ales să-ți acorde prietenia. Dar lui Dumnezeu, care este prietenul cel mai bun pe care l-am putea avea, îi se cuvine în permanență un mulțumesc. O zi plină de biruință îți doresc!

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care dărâmă. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4 cu versetul 29. După ce petrec un timp cu tine, oamenii rămân cu o imagine frumoasă despre ei înșiși? Sau așteptările tale sunt atât de înalte, încât te concentrezi asupra deficiențelor și nu asupra calităților lor? Dacă cineva spune lucruri frumoase despre o persoană pe care o invidiezi, tu răspunzi cu remarci defăimătoare? Ești atât de nesigur pe tine încât nu te simți bine decât dacă îi denigrezi pe alții? De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 11. Când am făcut niște lucrări de extindere la casa noastră, am rămas fascinată de utilitatea ciocanului. Este folosit atât pentru demolare, cât și în procesul de construcție. Cuvintele sunt exact la fel. Poți să dărâme sau poți să zidească. Cum îți folosești cuvintele? Construiești de cele mai multe ori? În perioada postului limbii, învingeți tendința de a-i defăima pe ceilalți, purtându-te ca un lider de galerie. Sau ca un antrenor în raporturile cu familia, angajații sau colaboratorii tăi și cu toți ceilalți aflați în sfera ta de influență. Liderul galeriei îți spune că poți să-ți îndeplinești obiectivele. Antrenorul îți spune cum poți să le îndeplinești. Amândoi au același țel, vor să câștigi. Știu din experiență că dacă ești o persoană muncitoare și orientată spre obiective, rolul de antrenor poate părea inițial o provocare. Poate faci parte din școala de gândire care consideră că remunerația salariaților reprezintă o încurajare suficientă, mai ales dacă aceștia sunt compensați mai mult decât mulțumitori. Bagă de seamă, mentalitatea ta așa are locul în epoca de piatră și ai nevoie de o schimbare rapidă de perspectivă. Dacă vrei să-ți maximizezi randamentul, învață cum să-ți impulsionezi angajații. Eu una am descoperit că nu am acest talent de a antrena jucători slabi. Afară cu ei, să vină vedetele. Dar am învățat că o încurajare cât de mică, puțin sprijin și multă comunicare vor atrage după sine performanțele și devotamentul pe care s-ar putea să nu le primești de la vedetele înfumurate. Fă-ți un obicei din a-ți exprima aprecierea față de membrii familiei și prieteni. Spune-i soției tale că pentru tine ea este singura femeie din lume. Exprimă-ți apreciere față de sentimentul de responsabilitate al soțului. Salută efortul copiilor tăi aflați la vârsta adolescenței de a se ține departe de droguri și băuturi alcoolice. Mulțumește-le prietenilor tăi pentru că îți păstrează secretele. Împotrivește-te tentației de a repara mereu câte ceva la ei. Acceptă-i așa cum sunt și amintește-ți că ți-au fost dați doar pentru o vreme. Afirmația de azi: niciun cuvânt stricat să nu-mi iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubită biserică, suntem din nou împreună și cel mai important este că între noi a venit Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. În versetele pe care fratele Cornelie a citit, spune Biblia că marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis: nu răspunzi nimic, versetul 62, și apoi Biblia spune, Iisus tăcea. Imaginați-vă că era acuzat pe nedrept, au adus martori mincinoși unul câte unul, era scuipat, putea să-i spună la oricare din martori aceia ceva din viața lui și să-l blocheze, ceva lucruri ascunse. Și totuși Biblia confirmă că Domnul Iisus Hristos tăcea. A strigat în Ghețiman și Tatăl lui din cer, Dumnezeu, a tăcut. A strigat pe cruce și Tatăl din cer a tăcut. Există o durere pe care și noi o avem. Poate că nu e așa mare ca și durerea Domnului Iisus Hristos, care a dus păcatele lumii întregi, dar avem în noi durerea asta pe care o purtăm de multe ori și ea vine din cauza faptului că cerul tace, că Dumnezeu nu ne răspunde, că pentru un an, doi, trei, sau pentru săptămâni sau luni de zile, cerul este închis. Te rogi, nu se întâmplă nimic, postești, nu se întâmplă nimic, citești Biblia, vii la biserică și ți s-ar părea normal ca Dumnezeu să-ți răspundă. Și de multe ori Dumnezeu tace. Și avem întrebarea asta și parcă ne este greu să o spunem și ca să părem spirituali, de multe ori nu o rostim. Însă să știți că nu e o întrebare greșită. Doamne, de ce taci? Biblia spune în câteva locuri că au fost oameni al lui Dumnezeu care s-au lovit de această tăcere și nu s-au rușinat de ea, să o exprime și chiar să o noteze. Psalmul 83 cu 1 spune Biblia, spune psalmistul, Dumnezeule, nu tăcea. Psalmul 22 cu 2 spune, strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Dar poate că o să-mi răspunzi la noapte, nu? Nu. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Habacuc 1 cu 13, profetul Habacuc se lovește din nou de această tăcere. Pentru ce privești tu pe cei mișei și taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Iubiții mei, întrebarea aceasta nu e o dovadă de necredință. Dacă soția mea tace, sau eu tac în căsătorie și ea mă întreabă ceva, nu-i greșit să întreb, Doamne, de ce taci? Sau, draga mea, de ce taci? Sau, soțul meu, de ce taci? Foarte mulți spun că tăcerea lui Dumnezeu ar fi doar un singur lucru și le pun toate într-o singură oală, le amestecă și ne le servesc pe tavă. Însă astăzi vreau să ne uităm împreună cu dumneavoastră la 4 motive pentru care Dumnezeu tace. 4 motive pentru care Dumnezeu tace. Și vreau să încep cu primul motiv. Dumnezeu tace, iubiții mei, de multe ori

0: ca să-ți dea timp de pocăință. Dumnezeu tace ca să-ți dea timp de pocăință. Psalmul 50:21 spune aici, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Bineînțeles că nu se referă că ai făcut ceva bun, ai făcut ceva greșit, ceva rău. Ți-ai închipuit, văzând tăcerea mea, că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Vă aduc aminte de un episod din viața împăratului David. Mă gândeam zilele acestea că Saul nu l-a ucis pe David, nu a apucat să-l ucide și David l-a ucis pe Urie. David păcătuiește cu Batșeba înainte să-l ucide pe Urie, apoi îl ucide, apoi se căsătorește cu Batșeba și apoi vine tăcere. Trec săptămâni de zile, luni de zile, se naște copilul și atenție, cerul nu spune nimic, Dumnezeu nu spune nimic. Imaginați-vă, luni de zile. În timpul acesta David mergea la palat, David mergea la templu, își făcea treaba și nimeni din partea Domnului nu i-a adus niciun cuvânt. Apoi într-o zi se deschide ușa și pe ușă intră Natan, 2 Samuel 12:7. După ce îi prezintă Natan o istorioară, îi spune așa, și Natan a zis lui David, tu ești omul acesta. Iubiții mei, tăcerea lui Dumnezeu în dreptul lui David nu era de fapt faptul că Dumnezeu a uitat ce a făcut David cu Batșeba. Dumnezeu a tăcut în dreptul lui David pentru că vrea să-i arate răbdarea lui și chemarea la pocăința lui David. Marea înșelăciune a noastră în ziua de astăzi este că foarte mulți oameni care păcătuiesc și care au un stil de viață păcătos în mod conștient și continuu au impresia că dacă Dumnezeu tace, Dumnezeu ar fi de acord cu ei, ceea ce nu e adevărat. Zicea cineva, dacă nu m-a trăznit Dumnezeu, înseamnă că nu e așa grav. Sau, dacă toate merg bine, înseamnă că Dumnezeu mă aprobă. Ai văzut, am furat, am înșelat, am curvit și Dumnezeu nu mi-a făcut nimic, așa trec ani. Și noi care ne sedim să-L slujim pe Dumnezeu, ne uităm cu jind la alții și spunem, unde e dreptatea lui Dumnezeu? Nu a făcut nici accident, nu a fost dat afară de la serviciu, toate merg bine. Iubiții mei, spune Eclesiastul 8:11, pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Cu alte cuvinte, omul face rău, se uită spre cer și vede că n-are niciun răspuns de acolo. Și continuă să facă rău și iar se uită și iar face rău și spune, dacă ar fi existat, m-ar fi lovit. Iubiții mei, poate este cineva în sală aici care trăiește în păcat în mod conștient și continuu, care încă n-a făcut un legământ cu Domnul, care încă nu s-a pocăit, care poate bajocorește, bârfește, defăimează și vede că trec ani și nicio problemă nu are. Vreau astăzi să spun că întârzierea judecății nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu tine, ci înseamnă că Dumnezeu e răbdător cu tine. În Roman 2:4 Biblia spune să nu disprețuiești bogăția bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări, ci mai degrabă faptul că Dumnezeu tace și nu te lovește și nu-ți dă o boală și nu-ți dă un accident de ce tu faci prostii, e chemarea lui Dumnezeu la pocăință. Spune 2 Petru 3:9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci câți? Ci toți să vină la pocăință. Spunea cineva și mi-a plăcut, tăcerea lui Dumnezeu nu e semnul că a închis dosarul, e semnul că nu l-a citit încă public. Haideți să revenim la David. Când se rupe o relație, cineva trebuie să vorbească primul, nu-i așa? Dumnezeu nu tăcea pentru că n-avea ce să-i spună lui David, tăcea pentru că aștepta ca David să spună singur ce a făcut. Și observați, în lunile acelea au fost două tăceri, a tăcut și Dumnezeu și din păcate a tăcut și David. Și spune David în Psalmul 32:3, câtă vreme am tăcut, Mi se topeau oasele de cemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Și apoi David spune, atunci te-am mărturisit păcatul meu, nu mi-am ascuns fără de legea și tu ai iertat vina păcatului meu. Iubiții mei, în clipa în care David își rupe tăcerea, Dumnezeu rupe și el tăcerea. Spune 2 Samuel 12:13, David mărturisește public în fața lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan vorbește din partea Domnului, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Atenție foarte mare să nu fie cineva pe internet sau în sală care să zică, păi dacă Domnul ierta pe David și pe mine mă iartă. Domnul ne iartă păcatele, însă consecințele păcatelor rămân. Domnul te iartă că ai făcut praf 30.000 de euro la jocuri de noroc, cum îmi spunea o doamnă cu lacrimi în ochi, dar nu-ți dă banii aia înapoi. Domnul te iartă că ai fumat, dar nu-ți vindecă plămânii. Domnul te iartă, dar rămân niște consecințe. De aceea te întreb astăzi, ce faci după ce păcătuiești? Mergi la mărturisire, vii să te pocăiești sau spui, dacă cerul tace, dacă Dumnezeu nu zice nimica, totul e bine. Mai dau un exemplu din Apocalipsa 2:20. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și acum ascultați, i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iubiții mei, în anul 1970, într-o casă din județul Alba, s-a făcut o rugăciune pentru o soră pe nume sora Ana. Soțul ei era necredincios, iar ea ajunsese la capătul puterilor. Nu mai știa dacă mai are rost să postească, să se roage pentru soțul ei, fiindcă nu se vedea nici măcar un semn mic de schimbare. Și atunci a ieșit cuvântul Domnului prin profeție și a spus așa, cât despre tine, femeie, nu înceta să te rogi și nu înceta să strigi la mine pentru cel ce vrei să vină la mântuire. Nu înceta să te rogi ca eu să-l întorc, așa în starea în care este. Pentru că îl iubesc și dacă nu se va întoarce în starea în care este acum, adică sănătos, îl voi lovi în punctul principal și va suferi. Pentru că îl iubesc, îl voi lovi și se va întoarce. Tu continuă să strigi la mine în continuare. Și acum, dacă eram în locul sorei Ana, aș fi zis, cred că săptămâna viitoare Domnul lucrează. Cred că peste 2 săptămâni îi dă un cancer sau un accident și într-o lună facem botezul. Nu vă grăbiți. Aproape 30 de ani s-a vorbit acestui om despre pocăință. În 1987, vi le iau pe rând ca să explic cei 30 de ani. La 17 ani după prorocie, 17 ani, a fost lovit exact în punctul principal al trupului său, cum spusese profeția, adică în inimă. 3 săptămâni în spital, doctorul i-a zis la externare să nu mai pui niciun pahar de băutură, să nu mai fumezi nicio țigară. Credeți că s-o pocăi sau nu? Nu! În 12 noiembrie 2002, 32 de ani de la prorocie, o paralizie ușoară, spitalizat până la 1 decembrie, tot nu s-a pocăit. În 27 martie 2003, după jumate de an aproape, o paralizie grea. Abia atunci, așa neputincios cum era, a început să o roage pe nevastă sa. Gândiți-vă, după 33 de ani de la profeție, să-i citească din Biblie, să-i cânte cântări despre Iisus. Femeia care se rugase mai bine de 30 de ani stătea acum la căpătâiul lui și îi cânta. Apoi a cerut el însuși să vină frații, pe care mai mult i-a bârfit, i-a bajocorit, i-a făcut cu ou și cu oțel să se roage pentru el. Când au venit frații, a zis, vă rog să-mi primiți mărturisirea, vreau să mă mărturisesc, vreau să mă pocăiesc, vreau să-mi faceți botezul în apă și să-mi dați și cina. La 11 aprilie 2005 a trecut din viață, întocmai după cuvântul Domnului, vestit cu 35 de ani înainte. Frați și surori, are Dumnezeu răbdare? E mare Dumnezeu nostru. Aș vrea să încurajez astăzi surorile din biserica noastră care au soți necredincioși, soții care poate au surori necredincioase, părinții care au copii necredincioși. Spunea seară un pastor cu lacrimi, fata mea a decis să plece de acasă, mi-o frânt inima. Și-o trebuit eu cu mașina mea să o duc la tren. Greu. Și tu continui să slujești, continui să încurajești pe alții și inima ta e frântă. Nu știu care e problema care o ai, vreau astăzi să spun că Dumnezeu nostru e îndelung răbdător. Continuă să te rogi pentru cei din casa ta, iar dacă asculți predica asta și încă nu te-ai pocăit, profită în sensul bun de răbdarea lui Dumnezeu. Biblia spune că e răbdător, că e îndelung răbdător, dar niciunde nu spune că e nesfârșit răbdător. Dumnezeu vrea să te pocăiești, de aceea poate tace astăzi ca tu să vorbești. Doamne, ajută-ne să facem asta. Doi, de ce tace Dumnezeu? În al doilea rând, Dumnezeu tace ca să-ți testeze credința. Isaia 64:12. După toate acestea, după tot ce ni s-a întâmplat, spune aici profetul, te vei opri tu, Doamne? Vei tăcea tu oare și ne vei întrista nespus de mult? Iubiții mei, viața noastră e presărată de încercări, de dureri, de boli, de ispite, de necazuri și de examene spirituale. Acum toți care ați fost la școală, cred că toți ați fost la școală de aici, mai puține clase sau mai multe clase, știți la ce mă refer. Cea mai teribilă frază pe care o auzeam sau propoziție când intram în clasă era: scoateți o foaie de hârtie. Urma examenul, urma lecția. Și este ceva interesant la examen, profesorul se plimbă printre rânduri, printre bănci și nu vorbește. La cursuri ne supăra că vorbește, la examen ne supără că tace. Ne-am bucurat să vorbească, să ne spună să avem grijă la punctul 1, să avem grijă la integrală de la punctul 4. Dar la examen profesorul tace și așa este și cu Dumnezeu. Când vine încercarea, când vine problema, Dumnezeu de multe ori tace. Atenție! Faptul că tace nu înseamnă că nu e acolo. El este acolo. E cu tine în boală, e cu tine în accident, e cu tine în greutate. Prin ochii credinței îl vezi că e acolo, dar tace. Tace pentru că ești la examen. Uitați-vă la Iov, în ce examen greu, ce extemporal greu. Într-o singură zi pierde averea, își pierde slujitorii, își pierde 10 copii, apoi își pierde sănătatea, apoi pierde și sprijinul soției lui. Timp de 37 de capitole, Dumnezeu tace. Groaznic. Îmi imaginez, poate săptămâni de zile. Iov îl caută peste tot, spune Iov 23:8, dar ce folos? Dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu pot să-l văd. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Dar uitați ce credință are Iov în versetul 10, același capitol, dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Iubiții mei, vreau să subliniez aici un detaliu foarte interesant, că am pățit-o și noi, și voi ați pățit-o. Când Dumnezeu tace, se apucă oamenii să ia locul și să-și dea cu părerea, nu-i așa? Uitați-vă, prietenii lui Iov au tăcut 7 zile și cât timp au tăcut au fost de folos. Când au început să vorbească, au stricat totul. Vreau să facem diferență între tăcerea oamenilor și tăcerea lui Dumnezeu. Dumnezeu a tăcut 37 de capitole, oamenii n-au tăcut nici măcar unul. Au vorbit. Acolo unde Dumnezeu lasă o tăcere, oamenii s-o grăbesc să o umple și să-și dea cu părerea. Și pentru că ne văd încercați, încep să ne evalueze și în loc să ne ridice, ne zdrobesc și în loc să ne încurajeze, ne apasă și mai tare. În Iov 16:2, Iov ajunge să evalueze mângâierile primite și spune: astfel de lucruri am auzit eu des, voi toți sunteți niște mângâietori supărăcioși. Oamenii aceștia aveau o teologie foarte greșită, ei spuneau așa: dacă suferi, înseamnă că ai păcătuit. Și i-au servit această variantă lui Iov cu multă siguranță. Aș vrea astăzi să te rog din toată inima să ai mare grijă la sfetnicii care apar în viața ta când Dumnezeu tace. Să ai mare grijă la sfetnicii care apar în viața ta când Dumnezeu tace. Dacă nu vorbesc din partea lui Dumnezeu, acei sfetnici te vor nărui, te vor dezamăgi, te vor supăra. E mai bine să nu iei aminte la astfel de oameni. Să Sau hai să spunem, cum a spus-o cineva, nu-ți lua teologia încercării de la oameni care n-au fost niciodată acolo. Așteaptă-L pe Dumnezeu să vorbească, pentru că vine ziua când Dumnezeu va vorbi. Uitați-vă, Iisus e în corabie, tot un moment al încercării credinței, furtuna e mare, valurile mari. Ucenicii se luptă cu valurile și spune Biblia, Iisus dormea, Marcu 4:38, și El dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au deșteptat și I-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Tăcerea lui Hristos, iubiții mei, aici n-a fost nepăsare, cum au zis ei, nu-ți pasă că pierim. Tăcerea lui Hristos era un examen și întrebarea cu care se încheia examenul, lucrarea de control era versetul 40. Cum de n-aveți credință? A venit femeia cananită, un alt exemplu la Iisus, și a spus către El, am o fată care e chinuită de un demon. Și spune Matei 15:23, El nu i-a răspuns niciun cuvânt. De ce? Ca să-i testez de credință. Am observat ceva, iubiții mei, și e ușor de vorbit, dar nu e greu de aplicat. E ușor de aplicat asta. O credință mare nu se oprește atunci când Dumnezeu tace. O credință mare continuă. Uitați-vă, femeia asta nu pleacă, strigă mai departe, se închină. Și la final Hristos vorbește, Matei 15:28, O femeie, mare este credința ta. Dacă ești în încercare și Dumnezeu tace, aș vrea să nu confunzi tăcerea Lui cu absența Lui. Chiar dacă tace, El e acolo, El e lângă tine. Marele profesor e în sală, e prezent și te vede. Și chiar dacă acum tace, vine momentul când El va vorbi. Și dacă ca și Iov ai rămas biruitor, dacă ca și Iov nu ți s-a clătinat credința, n-ai abandonat biserica, n-ai acceptat gânduri de sinucidere sau depresie sau anxietate sau frică, vine momentul când Hristos va vorbi și când El va vorbi, vei auzi ca și Iov cuvinte minunate din gura Lui. Spunea fratele Radu, un frate plecat în Italia, L-a cunoscut pe Dumnezeu de tânăr, a cunoscut ce înseamnă pocăința adevărată, că este și pocăință fake și pocăință falsă. Dar cel rău îi șoptise de mai multe ori și a început să asculte șoapta celui rău. Auzit ce îi spunea diavolul la nivelul minții, e bine să fii pe calea Domnului, să mergi și la biserică, dar e bine să fii și în rând cu lumea cât ești tânăr. Și spunea el, am ajuns, ascultând șoapta diavolului, un suflet scindat. Cu 2 ani înainte, Duhul Sfânt îi vorbise, pentru că unele căi ale vieții tale nu sunt după placul meu, am să fac o lucrare cu tine, ca să îndrept ce este strâmb. La această lucrare chiar și medicii vor rămâne uimiți. Și-a înțeles că vine ceva greu și totuși nu s-a schimbat de bunăvoie. A știut că îl așteaptă încercarea cuptorul. La 35 de ani a venit diagnosticul peste fratele Radu, calcinomă ulcerată sub mandibula dreaptă, un cancer care i-a alarmat pe toți medicii. Într-o țară străină, în Italia, fără asigurare medicală, se chinuia peste dureri, se chinuia cu dureri și cu gândul, cu ce voi plăti spitalul? După 2 luni, o glandă infectată s-a spart singură și a început să sângereze îngrozitor. Medicii îl priveau neputincioși. Dacă opreau sângerarea, boala se împrăștia în tot corpul. Acolo în sângerare a strigat, Doamne, nu mă lăsa. Nu mă lăsa să-mi pierd credința că Tu ești în control. Nu te depărta de mine că mă pierd pe veci. Și spunea el cu cuvintele lui, acum eu strigam și mă rugam, că atunci când Domnul mi-a vorbit, am tăcut eu. Acum eu strigam și mă rugam, ceream ajutor, dar Domnul în încercare nu-mi răspundea. Bisericile cu miile de frați din Italia, România și de peste tot din lume, spunea fratele Radu, când au auzit de boala mea, se rugau pentru nemernicul de mine. Dar Dumnezeu tăcea și nu mai aveam nicio lucrare de profeție și niciun cuvânt din partea Domnului de la nimeni. 60 de zile de sângerare. 4 cicluri de terapie pe care abia le-a suportat. Mă duceau la terapie, spunea el, pe sus și înapoi. Medicii convinși că sfârșitul lui aproape au renunțat și l-au trimis acasă. A rămas imobilizat la pat, apoi Totuși au decis să-l opereze, o sală specială amenajată, 10 medici, 4 asistenți universitari. De la 8:30 dimineața până la 8:30 seara, 12 ore a durat operația. I-au înlocuit os, carne și piele folosind alte părți ale corpului. 2 medici au vrut să rămână toată noaptea lângă el, dar soția lui i-a refuzat categoric și a spus: vreau să stau eu lângă soțul meu. A rămas 12 zile și 12 nopți într-un scaun, această femeie lângă soțul ei, spre mirarea tuturor. La final, medicul i-a spus că nu va mai auzi niciodată cu urechea dreaptă, pentru că operația a avut aici loc, fiindcă tăiaseră 7 centimetri în profunzime. Răspunsul lui a fost următorul: doctore, Dumnezeul meu este mare, eu te aud cu amândouă urechile perfect chiar acum. Iubiții mei, omul acesta a trecut printr-o încercare, încercarea a avut loc, a avut scopul acesta să-i îndrepte pașii spre, pe calea Domnului, dar uitați-vă, în încercare, chiar dacă Dumnezeu n-a vorbit, a fost în operație cu el, a fost în spital cu el, a fost în timpul sângerării cu el, iar când Dumnezeu la final a vorbit și medicilor și a vorbit și lui personal. Doamne, dă-ne putere în încercare să rămânem stabili, să rămânem credincioși. Și chiar dacă Dumnezeu tace, să nu uităm, El e acolo cu noi. În al treilea rând, de ce tace Dumnezeu? Un punct foarte sensibil. Dumnezeu tace ca să-L cauți, nu doar să te folosești de El. Dumnezeu tace ca să-L cauți, nu doar să te folosești de El. Psalmul 39:12. Ascultă-m rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci eu sunt un străin înaintea ta, un pribiag, ca toți părinții mei. Iubiții mei, există diferență între a-L căuta pe Dumnezeu și a te folosi de Dumnezeu. De foarte multe ori când ne rugăm, căutăm ca Dumnezeu să intervine la problemele noastre, însă de prea puține ori când ne rugăm, căutăm fața lui Dumnezeu prin adorare, prin închinare, prin slavă, prin cinste și prin laudă. Rugăciunea asta care caută buzunarul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, vine la Dumnezeu când are nevoie. La bacalaureat, la școala de șoferi, la căsătorie, la nuntă, la binecuvântare de copil, la momentele importante ale vieții. Și apoi îl vezi cum face, sau o vezi cum face pauză. Însă, de multe ori, iubiții mei, Dumnezeu se ascunde și tace pentru că ar vrea să nu venim la El doar ca la un doctor, doar ca la un polițist, doar ca la un pompier. Ar vrea să venim la El ca și la un soț sau la o soție, ca într-o relație. Am frânat săptămâna trecută de câteva ori cântarea care spune: tânjesc de dor, mi-e sete de izvor. Vedeți, uneori ar trebui să nu-L chemăm pe Dumnezeu să ne rezolve problemele. Ar trebui să-L chemăm pe Dumnezeu să ne fie aproape ca să-L cunoaștem mai mult, să-L iubim mai mult. De-aia psalmistul spune aici: nu tăcea, Doamne, în fața lacrimilor mele. Mă gândeam zilele acestea, noi băgăm laptele la cuptorul de microunde sau bași carne la cuptor, nu mai trebuie să faci tot focul, să mergi să cauți lemne, să mergi să le crapi, să mergi să duci cenușa afară, să mergi să cauți niște vreascuri, să... nu mai e procesul ăla. Și pentru că totul ni se rezolvă rapid, vedeți mai de mult, în urmă cu 80 de ani, 60 de ani, 40 de ani, scria o scrisoare, mergea poșta, după 2 săptămâni ascultai, primeai un răspuns de la logodnic sau de la iubiți sau de la părinți. Acum totul e la buton. Și am vrea Hristos să fie la butonul nostru. Și Dumnezeu spune: eu nu sunt un microwave, eu nu sunt un cuptor de microunde, eu nu sunt un telefon, eu nu sunt un 112, eu sunt Domnul și Stăpânul tău. Stăm pe genunchi un minut, stăm 2 minute, rezolvăm: Doamne, vezi că am nevoie de aia, păzește-mă la plecare, și am plecat. Și Hristos de multe ori se ascunde pentru că ar vrea să stăm pe genunchi, nu ca să ne vină pensia la timp, nu ca să putem plăti curentul. Ar vrea să stăm pe genunchi ca să-L iubim pe El, să tânjim după El. Uitați-vă că există momentul când copilul aleargă în brațele tatălui ca să primească bomboane. Dar există și momentul când, deși tata nu are bomboane, copilul aleargă în brațele lui. Aștia-s mai rare. Așa e și la voi ca și la mine. Rar vin copiii la tine fără niciun interes. Dar nu e așa că rar mergem și noi la Hristos fără niciun interes. Dumnezeu se retrage cu un scop. Uitați ce spune Osia 5:15. Chiar Dumnezeu spune pe față: voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea, nu buzunarul, nu mașina, nu casa, fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Iubiții mei, există o retragere a Domnului Iisus Hristos, a lui Dumnezeu, intenționată. Spune Ieremia 29:13, mă veți căuta și mă veți găsi. Și nu se oprește aici. Dacă mă veți căuta cu toată inima. De multe ori îl căutăm pe Dumnezeu, doar așa, întreacăt, și dacă vedem că nu răspunde, apelăm noi la soluțiile noastre. Uitați-vă în drumul spre Emaus, Luca 24:28. Ce interesant e textul ăsta. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. De ce? Iubiții mei, știți de ce? Ca ei să-l cheme. Ca dorul lor să fie exprimat printr-o invitație verbală, prin cuvinte. Nu să vină Iisus să zică, nu, hai că n-am unde să dorm aici, nu-i... poate mă primiți voi. Nu, nu, nu, aia nu-i relație, aia e apropo, aia e profit. Și spune 24:29, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Iubiții mei, poate e vremea să-L chemăm și noi pe Dumnezeu să rămână cu noi. Să vină cu noi acasă, la casele noastre, și chiar dacă nu-i cerem nimic, să-L binecuvântăm, să-L slăvim, că mult bine ne-a făcut Domnul. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? O apropiere mai adâncă, lacrimi mai multe, o sfințire mai accentuată, o smerenie mai profundă. Și dau un exemplu. Mi-aduc aminte când am avut cazan pe lemne, când vine frigul. Întotdeauna când venea frigul mai mare, nu băgam mai puțin pe foc, ci băgam mai mult pe foc. Nu? De ce în viața duhovnicească facem exact pe dos? Măi, dacă Dumnezeu nu răspunde, o să mă rog mai rar. Am văzut că nu mi-a mai spus nimica de multă vreme. Cred că nu o să mai postesc în grabă. Ar trebui, cum faci în viața fizică, să faci și în viața duhovnicească. Dacă vezi că cerul tace, dacă vezi că Dumnezeu s-a ascuns, poate că vrea să-L cauți mai adânc, mai mult, nu slăbi rugăciunea. Uitați-vă la Iacov în noaptea aceea în care se luptă o noapte întreagă și nu are niciun răspuns clar de la Dumnezeu. Dimineața, Genesa 32:26, omul acela a zis, lasă-mă să plec și să revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci. Până nu mă vei binecuvânta. L-am întrebat pe un tânăr care are mare probleme în căsătorie. Câți ani ai postit până în ziua nopții? Păi și n-am postit. Am vorbit cu una pe Instagram, mâine am vorbit cu două pe TikTok, poi mâine cu patru pe Facebook și am văzut ce cade, giveaway. Iacov a zis, Doamne, eu nu tratez binecuvântarea ca atragerea la loto, ca sorțul. Eu tratez binecuvântarea ca venind din mâna ta. Și când văd câte ispite sunt, câte probleme sunt, îmi dau seama că am nevoie de Dumnezeu la fiecare pas. De pompier n-am nevoie la fiecare pas, numai când iau foc casa. Odată la 20 de ani, poate niciodată. De medici n-ai nevoie decât atunci când ai o boală. Iubiții mei, Hristos nu-i doar pompier, nu-i doar medic, El e mântuitorul tău. Din punct de vedere a ceea ce spune Pavel, e logodnicul meu. Și logodnicul nu trebuie să vină cu bomboane sau cu ciocolată în fiecare zi, că altfel îi trântește logodnica ușa în față. Nu, logodnicul vine pentru că e primit. Nunta va avea loc în cer. Îți iubești logodnicul, cauți? Dacă tace? Îmi spunea o fată, frate Cristi, sunt într-o relație de prietenie cu un băiat. Și m-am săturat tot timpul eu să scriu. Și uneori nu scriu zile întregi să văd dacă el mă bagă în seamă. Și văd că n-are nicio problemă dacă nu scriu o săptămână. Foarte interesantă paralela asta. Dumnezeu uneori nu scrie nimic, uneori nu spune nimic, să vadă, mai vii? Fratele Daniel Brânzei, în cartea Amintiri cu Sfinți, spunea despre domnul Nelu, actual fratele Nelu, în vremea comunistă era dansator și coregraf de folclor, activist la UTC, apoi de partid. Vecin cu primul secretar, cu care se saluta în fiecare dimineață, Într-o zi domnul Nelu și-a făcut așa cu mândrie lista de prieteni. Oameni politici, activiști, ofițeri de poliție, securitate, președinți de CAP-uri, vameși și încă vreo 60 de preoți. Purta la gât o cruce groasă cât un deget, pe care pusese să o sfințească preoții, nu de oriunde, de la San Marco, din Roma. Când se urca în avion, domnul Nelu își făcea semnul crucii, știți, să aterizeze avionul cu bine și apoi deschidea sticla de pălincă. Însă la un moment dat, poate mai țineți minte, a venit în țara noastră, în România, un lot de portocale iradiate. La Oradea au fost 4 cazuri de boală grea. 3 din cele 4 cazuri de copii au murit în spital. Al 4-lea caz era fetița domnului Nelu, Amalia. Leucemie, apoi trombocitopenie, măduva nu mai producea celule, se uscase pe os, în os. Doctorul i-a spus, Nelule, du-ți fetița acasă pentru că n-are rost să-i mai facă autopsie, oricum moare. De ce să-ți o mai desfacă după ce moare? A ieșit din spitalul de copii și abia atunci a văzut limpede pe cine se sprijinise o viață întreagă. M-am uitat în stânga și în dreapta, toți prietenii mei erau plecați, nimeni nu mai era lângă mine. Și mi-am dat seama, spunea domnul Nelu, că e mare păcat să te încrezi în om. Cu fata în brațe, care nu mai clipea și greu respira, a privit spre cer și a început să strige cât îl ținea pieptul. Șoferul de la salvare credea că a înnebunit. 3 zile și 3 nopți la București n-a putut nici să doarmă, nici să mănânce. Spunea o singură rugăciune. Doamne, Tu poți! Doamne, Tu poți! Doamne, Tu poți! A treia zi l-a chemat profesorul de la Fundeni, credea că îl trimite la morgă. Profesorul l-a prins de umeri. Băiete, du-te de mulțumește cerului, căci fetița ta e mai sănătoasă ca și tine și nu i-am dat nicio aspirină. Și aici unde noi am încheiat mărturia, începe de fapt partea care ne privește pe fiecare dintre noi. Spunea fratele Nelu Demeter, eram atât de impresionat de atitudinea lui Dumnezeu, încât eram în stare să fac orice pentru el. M-am întâlnit însă cu a doua tristețe a vieții mele. Nu-mi spunea nimeni ce trebuie să fac după ce Dumnezeu face o minune în viața ta. Și a început să se revanșeze. Și a crezut că dacă Dumnezeu l-a vindecat, el poate trăi în păcat mai departe și în timpul ăsta să facă donații. Și spunea el, ani de zile le-am cumpărat la preoți haine, am cumpărat kilograme întregi de lumânări, am plătit slujbe peste tot, am pictat biserica din sat, am renovat-o, am tras curent electric. Umblam pe la episcopie și pe la partid după aprobări ca să facă ceva, să-i întoarcă lui Dumnezeu ce a făcut Dumnezeu pentru fetiță. Și scria el, nimeni nu mi-a spus că nu asta vrea Dumnezeu. Căci Dumnezeu meu nu e un sărăntoc, spunea Nelu, așa cum cred eu, și că n-are nevoie să-l ajut eu. Nimeni nu mi-a spus că ale lui sunt toate și că el are nevoie de inima mea zdrobită și de pocăință. 10 ani au trecut în felul ăsta, până într-o seară când soția lui întoarsă la Domnul s-a rugat cu glas tare la masă și i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru soțul meu minunat. 10 de preoți mâncaseră la masa lui, spunea el, dar nimeni nu s-a rugat vreodată acolo. Și atunci, pentru prima dată în viața lui, i-a fost rușine de el însuși. Doamne, cum poate spune soția mea că sunt minunat când eu sunt doar o târătură? Te-am bajocorit, am trăit și trăiesc în păcate, încercând să-mi rezolv prin donații problemele mele. Și atunci, după atâția ani, s-a auzit glasul lui Dumnezeu în dreptul lui Nelu. Nelule, în urmă cu 21 de ani ți-am dat o Biblie în gară, în Köln, în Germania, și tu n-ai avut timp să o citești. Spunea fratele Nelu, vocea aceasta nu mă certa, ci îmi vorbea cu blândețe când venea să intru în pământ. Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu mine. Ați observat ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a răspuns la strigăt în câteva zile pentru fetița lui și apoi 10 ani Dumnezeu a tăcut. Dumnezeu i-a dat mâna lui Nelu și i-a vindecat problema, l-a ajutat la cauză. Însă fața lui nu i-a arătat-o atâta timp cât omul credea că dacă aprinde lumânări, face slujbe, face donații, face pachete, se poate revanșa. Se poate să primești minuni din partea Domnului și să nu-L cunoști pe Domnul. De-aia Dumnezeu se ascunde, ca tu să nu rămâi doar cu minunia, să vii la El și să-L cunoști pe El personal. Doamne, ajută-ne pe fiecare la asta. Și în al 4-lea rând și în ultimul rând, ceva dureros. Dumnezeu tace pentru că tu nu l-ai ascultat când ți-a vorbit. Dumnezeu tace pentru că tu nu l-ai ascultat când ți-a vorbit. Zaharia 7:11. Dar ei n-au vrut să ia aminte. Și-au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n-audă. Și acum ascultați expresia. Și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său. Când chema El, ei n-au vrut să asculte. Atenție, iubiții mei, nu-i problemă că n-au știut, zice Biblia, n-au vrut. De aceea, nici eu n-am vrut să ascult când au chemat ei, zice Domnul oștirilor. Uitați-vă care e progresia. Mai întâi n-au vrut să ia aminte, apoi au întors spatele, apoi și-au astupat urechile și la final și-au făcut inima ca diamantul de tare. Cu alte cuvinte, împietrirea nu începe cu inimă de diamant. Inima începe cu niște trepte, cu niște pași. Refuzul repetat de a-L asculta pe Domnul. Iubiții mei, diamantul este de 58 de ori mai dur decât orice alt material natural. De 58 de ori mai dur. Și Dumnezeu a spus, așa a ajuns inima voastră, așa a ajuns inima ta. Uitați a doua parte a versetului, una dintre cele mai grave propoziții din toată Biblia. Când chema El, ei n-au vrut să asculte. De aceea nici eu n-am vrut să ascult când au chemat ei. Există o tăcere a lui Dumnezeu care nu e altceva decât un răspuns la tăcerea ta. Sau hai să punem altcumva, tăcerea lui e ecoul tăcerii tale. Pentru că atunci când ți-a vorbit, atunci când ți-a cerut ceva, ai întors spatele, ai spus, nu vreau să fac asta. Atenție, nu Dumnezeu inițiază tăcerea asta, noi o inițiem, noi o începem. Spune 2 Cronici 3:6-15. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze. Căci voia să-i cruțe pe poporul său și pe locașul său, dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele, au râs de... Nu se întâmplă asta pe internet acum? Nu se întâmplă asta în lumea în care trăim? Și bine spunea fratele lui Gimițoia la altă ieri. Ar vrea tot internetul să ne schimbăm noi mesajul ca să placem la toți. Noi nu ne schimbăm mesajul, noi vrem să-i placem Domnului. Dar atenție, cei care râdeți, care bajocoriți, care faceți glume pe seama prorocilor, pe seama Duhului Sfânt, pe seama predicatorilor. I-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocilor lui până când? Până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Observați expresia până când? Există un capăt. Există un moment limită. Iubiții mei, mă gândesc la Saul. Poate e cel mai bun exemplu din Vechiul Testament. A lepădat cuvântul Domnului și apoi el însuși n-a mai primit cuvânt de la Domnul. Uitați ce spune Biblia. 1 Samuel 15:22. Vreau să vedeți unde începe tăcerea lui Dumnezeu față de Saul. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Și împotrivirea, rebeliunea, împietrirea inimii, încăpățânarea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimi. Și acum ascultați, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapă de și el ca împărat. Iubiții mei, asta era cauza lui Saul, ai lepădat cuvântul Domnului. 13 capitole mai târziu, vedem efectul. 1 Samuel 28:6. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Dumnezeu îi vorbise lui Saul și Saul n-a ascultat. Și acum Saul a încercat trei căi. Vise, proroci, urim. Toate erau închise. Când Dumnezeu tace și tu nu te pocăiești, tu n-o să rămâi doar în tăcere. Uitați-vă ce face. Saul merge și caută alte voci. Se duce la vrăjitarea din Endor. Omul care alungase odată pe ghicitor din țară ajunge noaptea dechizat la ușa unei vrăjitoare. Eu am întâlnit om botezat cu Duhul Sfânt în Biserica Pentecostală, s-a lăsat de pocăință și acum merge la vrăjitor. Doamne, ai milă și nu ne lăsa, Doamne, să ne pierdem. Samuel i-a spus că neascultarea e tot atât de vinovată ca și ghicirea. Și Saul ajunge la final exact la cuvintele lui Samuel, la o ghicitoare. Și astăzi e la fel. Omul la care Dumnezeu i-a vorbit și s-a împietrit și n-a ascultat, ajunge apoi să apeleze la tot felul de horoscoape, vrăjitori, ghicitoare, cărți. La orice glas care nu-i cere pocăință. Zilele trecute auzeam o întâmplare, o mers cineva la vrăjitori să facă rău la o pocăită. Și a zis vrăjitoarea, nu pot să mă ating de femeia aceea. Am căutat-o la mine în registru și nu ui. Păi dacă nu ești în registru diavolului, înseamnă că ești în al Domnului, nu? Sau hai să punem altcumva. Dacă ești scris în cartea vieții, n-ai cum să fii scris și în registru diavolului. Vrăjitorul nu-și cere pocăință, horoscopul nu-și cere pocăință și oamenii aleargă. Și oamenii sunt în stare să dea mii de euro, să facă pomeni, să facă fapte bune, să facă ce vreți voi, doar să nu se pocăiască. De ce? Pentru că orice voce e mai ușoară decât tăcerea care te mostră, nu? Uitați-vă la Erod, unul dintre cele mai cutremurătoare cazuri din Evanghelie. Îi pune lui Iisus multe întrebări, Luca 23:9, și Iisus nu-i răspunde niciun cuvânt. Spune Biblia, i-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Dar de ce nu i-a răspuns? Iubiții mei, Irod nu era interesat de pocăință. Irod era interesat de show, de minuni, să vadă spectacole. Am învățat în ultimii ani să nu răspund la oricine. Mi-a spus Domnul recent, prin glas profetic, vezi că mulți din cei care te întreabă una sau alta nu sunt interesați de pocăință. Sunt interesați doar să ia răspunsul tău și apoi să-l modifice și să-l transmită mai departe. Irod aștepta un răspuns și Dumnezeu nu i l-a dat. De ce? Pentru că Irod auzise mai de mult glasul lui Dumnezeu. Prin cine? Prin Ioan Botezătorul. Ce a făcut cu el? Păi dacă, iertați-mă, dacă îi tăia mâna la Ioan, putea să vorbească. Dacă îi tăia piciorul, putea să vorbească. I-a tăiat capul. Ca să nu mai vorbească niciodată. Este singurul om din Evanghelie, Irod, căruia Iisus nu i-a spus niciun cuvânt. Nu pentru că Irod nu întreba, ci pentru că pe cel din tâi răspuns pe care l-a avut l-a omorât. Trăirea continuă și conștientă în păcat îl face pe Dumnezeu să nu-ți mai vorbească. Mica 3:4, atunci vor striga către Domnul, dar nu le va răspunde, ci își va ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. Doamne, păzește-ne de fapte rele și dă-ne putere să trăim după ascultarea de Tine. De ce? Ca Dumnezeu când îl strigi să-ți răspundă. Nu? Uitați-vă la Ezechia. Se întoarce cu fața la perete, strigă la Domnul. Nici nu a apucat să iasă Isaia din curte și Dumnezeu îl trimite înapoi. Fratele Vasile Hozan povestește în Amintiri din Țară, volumul 1, că la o rugăciune în Petrești a intrat un om necunoscut. Necunoscut pentru că Domnul l-a împiedicat pe Hozan să-l cunoască. Deși era prietenul fratelui Hozan, adică mâncase de zeci de ori în casa acelui om. Și omul cere să se roage pentru el și la rugăciune iese un cuvânt prin Duhul Sfânt. Tu care ai călcat în picioare cuvântul răbdării mele și mi-ai ajuns povară mie și poporului meu. Să știi că vei fi scos afară din tabără pentru 3 vremi și jumătate. Atenție, profeția de data asta nu era pentru un om din lume, era pentru un om din biserică care cunoștea glasul Domnului. Și auziți, vei fi scos afară din tabără pentru 3 vremi și jumătate până te vei curăți de lepra păcatului care este pe tine. Și când se va termina curăția aia sau încercarea aia, ai 2 variante. Dacă te vei întoarce cu smerenie în porțile mele, vei fi bine primit. De nu, soarele neprihănirii nu va mai răsări pentru tine niciodată. A ieșit afară fratele nostru cu fratele Vasile. Frate Ozan, mie mi-a vorbit Domnul. Apoi izbucnește în plâns și spune, eu sunt Igna din Sebeș. Abia atunci fratele Ozan le cunoaște. Fratele Igna, După fapte nu era frate, după botez era frate. Trăia din înșelătorie, cumpăra la târguri vaci bătrâne, le întreținea cu lanțul și cu uleiul, avea el o metodă, și le vindea înapoi în târg, ca și cum ar fi vaci tinere. A treia zi, după prorocie, a fost arestat. Gândiți-vă că în urma ceea ce făcea pocăitul nostru, numele Domnului era bajocorit și blamat, pentru că sătenii cumpărau vacile, vaca știa poarta din sat și mergea acasă. Și omul își dădea asta, bă, dar asta e vaca mea, numai că e curată. E un pic mai tânără. Și atunci sătenii ăia înjurau pe Dumnezeu din cauza lui Igna. Atenție mare dacă din pricina ta sau a mea, calea adevărului vorbită de rău, mare răspunderea vom avea înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că Igna trebuie să-ți iese în față, că prin înșelătoriile pe care tu le faci, nu că nu se pocăiesc oameni, mai rău, e blamată pocăința din cauza ta. Ascultați ce se întâmplă, ca să nu luăm ușor, că mi se pare azi în 2026 că așa ușor luăm predica, dăm next la alta, așa ușor luăm profeția, trăim cum vrem, Domnul e bun, God is love, Domnul ne iubește și ne trezim apoi în iad. Ascultați cum continuarea. A treia zi după acea rugăciune a fost arestat. La penitenciara din Alba i-a spus prorocia unui evreu, tot deținut, și l-a întrebat cât va sta închis. Și evreul a zis, o vreme, poate fi o zi, o lună, un anotimp sau un an. Și evreul îi tălmăcește prorocia, vei sta închis o vreme de toamnă, una de iarnă, una de primăvară și la mijlocul verii vei fi liber. Exact așa s-au petrecut lucrurile. În 15 iulie, Igna a fost eliberat. Și fratele Hozan și biserica s-a așteptat să-l vadă cu lacrimi, intrând pe porțile bisericii. Nu a fost așa. Smerenia cerută de Domnul în urma zdrobirii închisorii n-a dovedit-o. Dimpotrivă, a cerut o adeverință că nu mai este membru penticostal ca să poată intra în partid. Apoi s-a dus la preot, s-a lepădat de credință, iar într-o zi, mergând spre cimitir cu două coșuri de colăcei și țuică, la parastasul mamei sale, a fost lovit de o mașină și i s-au fărămițat picioarele, exact în fața casei omului care îi semnase actul de lepădare. Mai târziu, spune fratele Vasile, a trecut la cele veșnice, după suferințe inimaginabile, fără pocăință, fără împăcare și fără un cuvânt de smerenie. Un om căruia Dumnezeu i-a vorbit pe nume, cu dată și cu semn, și-a încheiat viața fără mărturisire. De aia Apocalipsa 14:7 spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Ați observat că profeția despre care v-am spus avea două jumătăți? Iar el a primit-o doar pe cea care îi convenea. A crezut la mijlocul verii vei fi liber și s-a împlinit. Dar n-a băgat de seamă la cealaltă jumătate. De nu, soarele neprihănirii nu va mai răsări pentru tine niciodată. Iubiții mei, vreau să închei în această dimineață, apoi să ne apropiem de cină. Suntem la cină astăzi, suntem la masă cu Domnul, nu doar în bancă, în biserică. Și poate v-ați întrebat de ce Dumnezeu tace. Poate că Dumnezeu tace din cauza că așteaptă să te pocăiești, așteaptă să te mărturisești. Poate că ți-a vorbit și n-ai băgat în seamă. Poate treci printr-o încercare pe care nu o înțelegi. Spune ce te doare. Spune că ești obosit, că nu-L înțelegi. Spune că alegi să te încrezi în El, chiar dacă tace. Și dacă astăzi ai venit la Domnul aici doar ca să vezi minuni și semne, spune, Doamne, vreau să te văd pe Tine, nu doar minunile Tale. Că El deploaie și peste cei buni și peste cei răi și asta e o minune. Dar minunea asta trebuie să te îndemne la pocăință, la mântuire. Domnul te cheamă, spune Apocalipsa 3:20, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra? Eu nu iau cina cu poștașul. Mă bucur când poștașul aduce alocația sau pensia. Hristos nu vrea să fie doar un poștaș, să te avertizeze. Pentru mulți oameni din ea, Dumnezeu a fost doar un poștaș. I-a avertizat, dar n-a cinat cu ei. Spune aici Biblia, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Și ca să închei pozitiv, poate te rogi de multă vreme pentru ceva anume. Poate ai gând să renunți. Poate vezi că cerul tace. George Mueller a început să se roage pentru 5 din prietenii săi. Nu erau pocăiți, nu erau salvați. Nu o săptămână s-a rugat, nu o lună, zi de zi, atenție, zi de zi, 10 de ani. După multe luni, unul dintre ei a venit la Domnul. 10 ani mai târziu, alți 2 au fost convertiți, 3 din 5. După 25 de ani de rugăciune, deși cerul tăcea, nu se vedeau răspunsuri. Al 4-lea om pentru care George Mueller se ruga a fost salvat. Și acum vreau să vă spun că pentru cel de-al 5-lea George Mueller s-a rugat până în ziua morții sale, 52 de ani, și n-a renunțat. După înmormântarea lui George Mueller, ultimul din cei 5 s-a pocăit. De ce? Cei care seamănă cu lacrimi vor să cena cu cântări de bucurie. Poate nu a venit ploaia peste ceea ce ai semănat când ai vrut, poate nu a venit soarele, poate au fost vremuri grele. Te încurajez astăzi să continui. Chiar dacă Dumnezeu tace, uite-te să vezi. E doar un test al credinței, s-a ascuns ca să mă apropii mai mult de El sau cumva trebuie să mă mărturisesc când să o termin cu viața mea păcătoasă și să încep o viață nouă, ca El să-mi vorbească. Dragii mei, vreau să facem o rugăciune de mărturisire înaintea Domnului. Stăm înaintea cinei. Am vorbit de pocăință, am vorbit de mărturisire. Aș vrea să ne putem apropia de cină prin vrednicia pe care jertfa de la Calvar ne-o duce. Dar vedeți, chiar dacă Hristos a murit pentru toți, nu toți sunt mântuiți. Nu toți vor să intre sub această salvare. Dumnezeu a vorbit prin Fiul. Ne-a salvat, ne-a mântuit. Haideți în rugăciunea asta să-i spunem, Doamne, dă-ne putere. Chiar dacă taci, să vedem care e partea noastră ca să ne-o facem. Și apoi când vei vorbi, să ai un cuvânt de bine pentru fiecare dintre noi. Amin. Ne ridicăm în picioare și cu toții ne rugăm.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Boariu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 9 septembrie. În 1828 s-a născut scriitorul rus Lev Nicolaevici Tolstoi, unul dintre cei mai importanți romancieri ai literaturii universale. În 1911 a fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa. Tot într-o zi de 9 septembrie, însă în anul 1992, a murit Margareta Sterian, pictor, ceramist, artist, decorator și poetă. Iar în anul 2004 a fost lansată prima rachetă ecologică, un vehicul construit de 12 specialiști români pentru competiția internațională lansată de Fundația Americană XPRIZE din St. Louis. Denumită Demonstrator 2B, racheta folosește drept combustibil apă și oxigen, fiind considerată ecologică în proporție de 100%. Acest prim zbor a durat 42 de secunde. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Omule, te privesc cum alergi obosit printre cărările lumii și ai vrea să-ți odihnești sufletul în palma cuiva, căci dezamăgirile și necazurile ți-au secătuit inima. Te simți obosit, părăsit, tulburat. Aici ai luptat mult pentru fericirea ta. Ai muncit pentru bunăstarea ta. În schimb, ți-ai fi dorit pacea, odihna și fericirea. Dar zâmbetul adeseori ți-a ocolit inima. Dar, omule, nu aici e țara ta. Nu pentru asta te-a trimis Dumnezeu pe pământ. Aici muncești pentru Golgota. Aici ți-aduni comori pentru țara de sus. Pământul este doar o ruină, deșertăciune și goană după vânt. Tu însă trăiește-ți viața în lumina de sus. Chipzuiește-ți timpul ca Domnul Iisus. Odată, când timpul va bate târziu în căușul Iisus, tu însă trăiește-ți viața în lumina de sus. Chipzuiește-ți timpul ca Domnul Iisus. Odată, când timpul va bate târziu în căușul inimii tale, vei înțelege.

faceți minutele cât mai sublim, căci astăzi ți se numără zilele. Să prețuiești anii și timpul pe pământ, căci ne sunt dați doar pentru o vreme, doar câțiva zeci de ani trăim pe pământ. Numărându-ți zilele bine, vei dobândi o inimă înțeleaptă, îți vei rândui viața după Domnul Iisus și ți se va umple de bucurie fața. Trăiește în lumina primită de sus. Ajută, împarte, dăruiește pentru Domnul Iisus. Vei primi în schimb pace, bucurie de nespus și o veșnicie întreagă în țara de sus, alături de Domnul Iisus.

se înalță cântări neîncetat. Jos, suspine sunt și vaiet, oftat. Sus, e lumină și dulci mângâieri. Jos, întuneric, amar, disperări. Sus, multă pace și tihnă împliniri. Jos, remușcări, chinuri, dezamăgiri. Sus sunt chemări și îndemnuri spre cer. Jos, doar tendințe spre cele ce pierd. Ah, paradisul și iadul eu port, tot navigând spre al victoriei port. Lumea de jos la liman va înceta când salvatorul mă va întâmpina.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

ale Harului. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, Ioan 4:4. În pofida programului încărcat pe care îl avea, Domnul Iisus mergea kilometri întregi pe jos, abătându-se de la drum pentru a vorbi cu o femeie singură aflată la fântână. El a făcut ceea ce mulți lucrători ai bisericii astăzi nu mai sunt dispuși să facă. Și trebuie să ne întrebăm de ce. Domnul Iisus nu avea o secretară care să spună: îmi pare rău, este ocupat, încerc să vă programez luna viitoare. Pastorule, este posibil ca programul tău să împiedice voia lui Dumnezeu? Poate la amvon ești ca un tigru, dar pe stradă ești doar un vierme. Poți vorbi unei mulțimi întregi, dar nu ești capabil să vorbești cuiva între patru ochi. Recunoaște, tu personal câștigi suflete sau doar predici despre asta? Domnul Iisus nu doar că s-a dus la fântână, ci a așteptat până când a apărut femeia. Pe cine a așteptat? Vreo personalitate cu multe cunoștințe? Pe cineva cu un carnet de cecuri gros gata să susțină lucrarea lui? Majoritatea predicatorilor ar călători până la capătul lumii pentru o astfel de însărcinare, dar nu. Ea era o femeie necunoscută, o femeie adulteră, divorțată de 5 ori, având o reputație proastă și trăind cu un bărbat. Trebuie să înțelegi asta. Dacă oamenii se uită la trecutul tău, Domnul Iisus se uită la viitorul tău. Cu El, orice buruiană este un potențial trandafir. Orice ai făcut, Dumnezeu nu ți le aruncă în față. Domnul Iisus nu a văzut-o pe acea femeie ca fiind rea, ci a văzut-o ca pe un om pierdut. Este o mare diferență. Odată ce a fost găsită, urma să devină la fel de puternică pentru Dumnezeu cum a fost pentru diavol. Destinul acestei femei era să scuture întregul oraș al Samariei. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

citit în Biblie despre a fi plin de Duhul Sfânt, dar nu prea știu ce înseamnă asta. Pot creștinii să aibă cantități diferite de Duh Sfânt în diferite momente din viața lor? Ce trebuie să fac ca să am în viața mea mai mult Duh Sfânt? Într-o mașină, benzina generează energie pentru motorul cu ardere internă. Cu cât conduc mai mult, cu atât se consumă mai multă benzină. Când rezervorul este aproape gol, mă grăbesc spre benzinărie și îl umplu din nou. Pavel, în Efeseni 5:18, este ca omul din reclama la combustibil și ne dă sfatul lui cu privire la motoarele noastre spirituale. Umpleți-le cu Duhul Sfânt. Am abordat întrebarea aceasta în cartea mea Veniți cei însetați. Nu numai că Pavel dă o poruncă, el dă o poruncă colectivă continuă. Continuă în sensul că umplerea este un privilegiu zilnic. Colectivă, pentru că invitația este oferită tuturor oamenilor. Fiți plini de Duhul Sfânt. Tineri, bătrâni, servitori, oameni de afaceri, sfinți și proaspăt convertiți. Duhul Sfânt îi va umple pe toți. Nu se cere un test spiritual de aptitudini. Nu este nevoie să-l convingi să intre. Ai intrat deja. Mai bine ai pune încă o farfurie pentru cină. Ai musafiri. Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. În calitate de creștin, ai toată puterea necesară pentru a trece prin toate problemele cu care te confrunți. Nu trebuie să alergi la o biserică sau la o conferință creștină pentru a fi umplut, deși Duhul Sfânt are pompe și acolo. El are stații și la tine acasă, la școala ta, la serviciu, oriunde ai fi, pentru că unde ești tu este și El. Poate îți pierzi răbdarea sau ajungi la capătul puterilor, dar nu ai epuizat accesul la Duhul Sfânt. Din moment ce El locuiește în toți credincioșii, noi ducem cu noi benzinăria oriunde am merge. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate curge în viața ta așa cum curge petrolul pe conductele din Alaska. Putere brută, neprelucrată, nefiltrată, care se revarsă de la tronul din ceruri și este turnată în inima ta. Totuși, simpla prezență la benzinărie nu îți umple rezervorul. Este nevoie de un mic efort. Trebuie să apeși clapeta. Trebuie să-ți dorești mai mult Duh Sfânt. Duhul Sfânt nu este un produs palpabil al cărei prezență să poată fi monitorizată pe bordul vieții tale cu ajutorul unui indicator care arată nivelul umplerii tale cu el. El nu se epuizează în sensul în care se epuizează benzina. Sentimentul plinătății Duhului poate fi comparat mai degrabă cu ce se întâmplă într-o relație decât într-un rezervor. Cu cât ne concentrăm mai mult asupra unei relații și îi alocăm mai mult timp, cu atât ne simțim mai împliniți și mai conectați. Prin rugăciune, studierea Bibliei, meditație, slujire și scris, te conectezi la Dumnezeu și îți umpli rezervorul, spunând de fiecare dată că vrei mai mult din Duhul Sfânt. Ca rezultat, te simți umplut, poate chiar inundat. El va aduce putere în măsura în care îi permiți, în programul tău, în timpul tău, în visurile tale, în ziua ta de astăzi, în ziua ta de mâine, în gândurile tale, în rugăciunile tale. Așa că pornește pompa, lasă-L pe Duhul Sfânt să se reverse în viața ta. Toți cei care sunteți pregătiți, umpleți rezervorul, fiindcă oricine cere, capătă. Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Luca 11:10-13.

Eu cred că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este aici pe pământ pentru a-i ajuta pe credincioși. Dar cum funcționează El mai exact în viața unui credincios? Duhul Sfânt nu este impersonal. El este o persoană. El are cunoaștere, El are voință, are minte, are sentimente. Nu poate fi mințit. Poate fi insultat, poate fi întristat. Duhul Sfânt nu este o forță impersonală. El nu este spanacul lui Popeye sau valul surferului. El este Dumnezeul din interiorul tău care te ajută. De fapt, Ioan îl numește ajutorul. Iată o imagine pe care o putem folosi. Imaginează-ți un tată care își învață fiul să meargă pe bicicletă. Tatăl stă lângă fiul lui. El împinge bicicleta și o echilibrează când ea începe să se încline. Duhul Sfânt face același lucru pentru noi. Ne echilibrează pașii și ne întărește umblarea. Spre deosebire de tatăl pământesc, care în cele din urmă dă drumul bicicletei și își lasă fiul să meargă singur mai departe, Duhul Sfânt nu pleacă niciodată. El este cu noi până la sfârșitul veacurilor. Cum arată El? Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Din moment ce Duhul Sfânt este Duh, El este invizibil, nevăzut pentru ochiul omenesc. Dar asta nu înseamnă că lucrarea Lui este nevăzută sau că nu poate fi simțită. El îi mângâie pe cei mântuiți. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar, dacă mă duc, vi-l voi trimite. El îi condamnă pe cei pierduți. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. El declară adevărul. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Ioan 16 cu versetele 12 și 13. Gândește-te la lucrurile acestea. Ai fost vreodată mângâiat? Ți-a dat Dumnezeu vreodată pace atunci când lumea te făcea să suferi? Te-ai simțit vreodată condamnat? Ai simțit vreodată părere de rău pentru faptele tale? Sau ai înțeles vreodată un adevăr nou? Ai văzut un principiu vechi într-un alt fel? Se aprinde beculețul, se deschid ochii. Aha, acum înțeleg. Ți s-au întâmplat aceste lucruri vreodată? Dacă da, atunci Duhul Sfânt a fost la lucru în ființa ta. În final, Duhul Sfânt este bătaia inimii credinciosului. El este puterea care l-a înviat pe Iisus. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Romani 8:11. Duhul Sfânt nu doar îl învie pe credincios la o viață nouă, ci îl și călăuzește pe calea cea dreaptă până când ajunge în cer.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neacă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cum pot să știu dacă un anumit lucru e bun sau rău?
1: Când vrei să discerni dacă un lucru e bun sau rău, pune-ți următoarele întrebări. Ele te vor ajuta să iei hotărârea corectă. 1. Testul personal. Întreabă-te, dacă fac acest lucru, devin un creștin mai bun sau mai rău? 2. Testul practic. Poți să te întrebi, acest lucru va da oare rezultate dorite sau nedorite? 3. Testul social. Dacă fac acest lucru, îmi va influența în bine sau în rău relația mea cu ceilalți creștini? 4. Testul universal. Întreabă-te, oare toți ar face la fel în locul meu? 5. Testul evanghelic. Poți să te întrebi, este în mod explicit interzis acest lucru în cuvântul lui Dumnezeu? 6. Testul învestirii. Dacă fac acest lucru, îmi mirosesc talentele pe care mi le-a dat Dumnezeu? 7. Testul misionarului. Dacă fac acest lucru, mă va ajuta sau îmi va împiedica răspândirea pe pământ a împărăției lui Dumnezeu? 8. Testul de caracter. Dacă fac acest lucru, mă va face mai... Dacă fac acest lucru, mă va ajuta sau îmi va împiedica răspândirea pe pământ a împărăției lui Dumnezeu? 8. Testul de caracter. Dacă fac acest lucru, mă va face mai puternic sau mai slab din punct de vedere moral?

0: Sunt creștin de mai mult timp, dar nu de mult am început să-mi petrec vremea în compania unor necreștini ca să-i aduc pe calea lui Hristos. Încep acum să mă întreb dacă merită efortul. Prietenii mei de la biserică împrăștie zvonul că fac și eu aceleași lucruri pe care le fac prietenii mei necreștini. Ce să fac ca să pun capăt acestei bârfe?
1: Tocmai ai pășit pe un teren pe care puțin îndrăznesc să calce, ai adus în discuție dilema creștinilor care își petrec timpul în compania necreștinilor și care sunt bombardați de-a dreptul din două direcții. Necreștinii fac glume pe seama ta fiindcă nu faci lucruri pe care le fac ei, pe când prietenii tăi creștini bănuiesc implicarea ta în activitățile celorlalți. Dar nu te descuraja, ai o tovărășie bună. Calci pe urmele lui Iisus însuși, atunci când a ales să umble prin lume. În Matei 11:19 se spune că Iisus era prietenul vameșilor și păcătoșilor și din această cauză și el a devenit ținta bârfelor. Iată ce răspuns a dat în Marcu 2:16-17. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui: de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cea mai bună cale de a pune capăt bârfei e de a-l câștiga de partea lui Hristos pe un necreștin. Dacă reușești acest lucru, proaspătul credincios va clarifica situația. Ai însă mare grijă să nu faci ceea ce fac prietenii tăi necreștini, lucruri care contravin poruncilor Domnului Iisus. Nu înceta să le întinzi mâna prietenilor tăi necredincioși, dar nu te înfuria nici pe prietenii tăi creștini. Nu te da bătut și fă precum Iisus. Iubește atât pe unii cât și pe alții.

0: cât de mult trebuie să-mi susțin credința în școală.
1: Să știi că va fi dificil să iei o poziție cu privire la afirmarea credinței tale în școală. Toți vor fi cu ochii pe tine. Unii te vor tachina, alții te vor pedepsi dacă vei face și cea mai mică greșeală. Tu însă nu trebuie să pretinzi că ești perfect. Când o dai în bară, recunoaște, ridică-te și mergi mai departe. Ești un discipol al lui Iisus Hristos și nu Iisus Hristos însuși, deci se va mai întâmpla ca să greșești. Nu lăsa teama că prietenii o să se îndepărteze de tine să-ți stea în calea mărturisirii credinței. Poate mulți dintre prieteni de-abia așteaptă ca cineva să le arate calea, astfel încât să aibă un model pozitiv pe care să-l urmeze în viață. Vei ști când va trebui să taci, atunci când va fi nevoie, dacă rămâi deschis la îndrumările Duhului Sfânt în viață. Nu înseamnă că trebuie să te urci pe masă în fiecare zi și să le predici colegilor Evanghelia în timp ce aceștia își iau prânzul. 2 Timotei 2,15 spune: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Privește dincolo de față. 2. Nu te uita la înfățișarea lui, că ce l-am lepădat. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7. Îmi vine în minte în special o experiență din viața mea de soție de pastor. Într-un sabat, fiind în una dintre cele mai mici biserici păstorite de soțul meu, aveam băiețelul în brațe, iar fetița de 2 anișori se sprijinea de mine. Acum, ca soție de pastor, consideram că nu trebuia ca ceilalți să vadă pe fața mea tristețe. Așa că, de-a lungul anilor, am învățat să țin în mine orice durere pe care aș fi simțit-o. Nu uita, sunt o superfemeie. Consideram că era datoria mea să afișez un zâmbet și să-l fac să stea acolo. Dar în acea dimineață de sabat, fața m-a trădat. De fapt, fața m-a trădat atât de tare încât o soră din biserică chiar a venit lângă mine. Soră Clerc, dacă așa arată fața ta, atunci ar fi mai bine să stai acasă și să nu vii la biserică. A spus ce avea de spus și a plecat. Îmi venea să intru în pământ de rușine. Îmi doream să mă pot evapora ca apa, dar atunci mi-am dat seama pentru prima dată că nu voi putea să mă prefac la nesfârșit. Într-un final se vedea pe față ce aveam în inimă, iar eu, care credeam că zâmbesc. Ani au trecut și acum îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru acea experiență dură. M-a ajutat să fiu eu însămi, indiferent de standardele pe care ceilalți le au pentru mine. La urma urmei, sunt un copil în acest univers și am dreptul să fiu aici. A trebuit să mă simt liberă să exprim ce simt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi nu mai sunt fățarnică, nu mai este nevoie să mă prefac. Dumnezeu dorește să fim sinceri în privința trăirilor pe care le avem. Când Ana din Biblie s-a simțit împovărată, și-a dus povara la biserică și emoțiile erau vizibile. Inima tristă îi se reflecta atât de tare pe față încât preotul Eli a mustrat-o. Dar Dumnezeu i-a înțeles nevoile și i le-a împlinit. Nu mai este teamă să îmi duc poverile la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este la biserică, atunci acolo le voi duce, la El, indiferent cine m-ar vedea. Această experiență dificilă m-a ajutat și în lucrarea cu ceilalți, deoarece acum sunt mai sensibilă la nevoile lor. Acum nu mă mai uit la fața unia sau a altuia, după care să trag repede concluzia. Încerc să privesc dincolo de față, sunt atentă, deoarece o față zâmbitoare nu înseamnă neapărat că persoana este fericită. Dacă cineva pare nefericit, încerc prin harul lui Dumnezeu să mă apropii în felul meu pentru a readuce bucuria. Dacă problema este peste puterile mele, atunci încredințez persoana în grija lui Iisus într-o rugăciune. Încă mă uit la fețele oamenilor, dar acum privesc și dincolo de ele. Amin.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Celor ce astăzi împlinesc o nouă vârstă, le spunem un călduros la mulți ani. Dumnezeu este acela care în toate v-a călăuzit până aici și dacă veți alege să rămâneți mereu lângă El, va merge alături de dumneavoastră până la capăt. Dorim ca melodia Vreau să zbor, cântată de Adi Gliga, să vă fie un ajutor pentru a vă lăsa gândul să zboare în prezența lui Dumnezeu, pentru a lăuda și a-i mulțumi. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce îl chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: în regulă din abundență. Ce credeți? Dacă unui om care are 100 de oi i se rătăcește una dintre ele, nu le lasă el oare pe celelalte 99 pe munți și se duce să o caute pe cea rătăcită? Matei 18:12. Te uiți la calendar astăzi și expiri. Este în regulă să te simți obosit până în măduva oaselor. Îl ai pe acela care și-a dăruit coasta și trupul pentru tine și te cheamă. Vino să te odihnești. Este în regulă să te simți deziluzionată. Îl ai pe acela care distruge iluziile ieftine ale perfecțiunii și îți oferă perfecțiunea lui. Este în regulă să te simți ostenită. Îl ai pe acela care ascultă până când ultimul piron îl străpunge și apoi proclamă că toate cele diabolice s-au sfârșit. Este în regulă să te simți sfărâmată și zdruncinată. Îl ai pe acela care se năpustește alături de tine în bătălii, recâștigă tot ce are nevoie de restaurare și dovedește că el e partea câștigătoare. Este în regulă să te simți uneori ca o perdantă. Îl ai pe acela care dovedește că adevărata iubire transformă pe oricine în cel mai înțelept nebun care dăruiește mai mult, trăiește mai intens, iartă mai profund, pentru că dragostea învinge logica, pentru că dragostea se dăruiește pe sine. Nebunie cruciformă care este suprema înțelepciune a universului. Este în regulă să te simți ultima. Îl ai pe acela care este capul și făcătorul, și împlinitorul și purtătorul, și războinicul. Nimic nu este gata până când nu trece el peste linia de sosire. Este în regulă să te simți întoarsă pe dos. Îl ai pe acela care este înflăcărat după interiorul ființei tale, care vrea atât de mult să fie cu tine, încât se strămută în tine, intră în ființa ta și nu mai ești niciodată singură. Locuiește în tine, își face casă în locurile tale goale, respinse, abandonate și te umple cu harul de a fi aleasă, cu desăvârșire și cu unitatea din împreună cu, pentru că știe că o viață împlinită se construiește din interior. Este în regulă să te simți extenuată. Îl ai pe acela care îți oferă întreaga lui atenție, care îți spune că ești demnă de tot prețul pe care l-a plătit. Ba chiar mai mult, el te-a răscumpărat din groapă pentru că ești neprețuită în ochii lui. Este în regulă să te simți oricum te-ai simți, pentru că tu nu-ți judeci sentimentele, ci le simți, dar apoi dăile lui Dumnezeu. Sentimentele sunt făcute pentru a fi în întregime trăite și apoi predate în întregime lui Dumnezeu. Este în regulă să nu te simți în regulă, pentru că tu îl ai pe acela care te-a făcut a lui. Îl ai pe acela care a lăsat vociferările celor 99 ca să te găsească pe tine, să-și amintească de tine, să te reabiliteze, să-ți dea un nume nou, să te elibereze. Îl ai pe acela care este mai dispus să ierte ce ai făcut decât ești tu să uiți, pe acela care este mai dispus să-ți dea har decât ești tu să renunți, pe acela care este mult mai pregătit să stea cu tine decât ești tu să fugi. Îl ai pe acela care este un îndrăgostit, un eliberator, un salvator, un prieten mult mai minunat decât ți-ai fi putut tu vreodată imagina că este el. Mult mai minunat decât îl vezi, chiar și atunci când dragostea ta pentru el este cea mai înflăcărată. Această săptămână, aceste griji, această lume te-ar putea face să te simți ușor deprimată, dar tu ai un Dumnezeu care este irezistibil atras de tine. Dragostea lui pentru tine este la fel de mare precum un ocean. Urarea lui de bun venit este înflăcărată. Scopul lui prin tine este de natură veșnică. Angajamentul lui față de tine este de nemăsurat și încrederea Lui în tine este covârșitoare. Este incredibil cum funcționează asta. Indiferent care este povestea de astăzi, este în regulă din abundență. Asta pentru că noi cunoaștem deja sfârșitul și cum va fi începutul celui mai frumos și au trăit fericiți. Indiferent care ar fi povestea de azi, este în regulă din abundență. Pentru că scriitorul povestirii s-a scris pe sine însuși în cel mai greu moment al tău și îți îmblânzește răbufnirile cu har eliberator. Întrebări pentru reflecție. În ce privințe simți că frângerea are muchii tăioase în viața ta chiar acum? Cum te mângâie Dumnezeu spunându-ți că totul este în regulă din abundență? Gândește-te la îmbelșugatul har al faptului că dragostea Lui pentru tine este la fel de imensă precum un ocean. Urarea Lui de bun venit este înflăcărată. Scopul Lui pentru tine este de natură veșnică. Angajamentul Lui față de tine este de nemăsurat și încrederea Lui în tine este covârșitoare. Ce ai vrea să-i spui lui Dumnezeu chiar acum despre abundența în care te înfășoară?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
3: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. O fetiță ai cărei părinți muriseră trăia cu bunica ei și dormea într-o cameră la etaj. Într-o noapte a izbucnit un incendiu în casă, iar bunica s-a prăpădit încercând să salveze copilul. Focul s-a răspândit repede și parterul casei a fost înghițit în flăcări. Vecinii au chemat pompierii și așteptau neajutorați în apropiere, incapabil să intre în casă, deoarece focul blocase toate intrările. Fetița a apărut la o fereastră de la etaj, strigând după ajutor tocmai când se răspândi zvonul că pompierii ar întârzia câteva minute pentru că mai era un incendiu. Deodată apăru un om cu o scară, o sprijini pe partea laterală a casei și dispăru înăuntru. Când reapăru, avea fetița în brațe. El dădu copilul în brațele celor care așteptau jos și dispăru în noapte. Cercetările au dezvăluit că fetița nu mai avea rude în viață, iar câteva săptămâni mai târziu se ținu o adunare la primăria orașului pentru a hotărî cine va lua copilul în căminul său pentru a-l crește. O profesoară spuse că i-ar plăcea să crească copilul. Ea a subliniat că îi poate asigura o bună educație. Un fermier s-a oferit să o crească și să o educe la ferma sa. El a evidențiat că a trăi la fermă este sănătos și aduce satisfacții. Au mai vorbit și alții, aducând diferite argumente pentru care era în avantajul copilului să trăiască cu ei. În final, cel mai bogat om din oraș s-a ridicat și a spus: îi pot oferi acestui copil toate avantajele pe care le-ați menționat aici, plus bani și tot ce se poate cumpăra cu bani. În acest timp, copilul a rămas tăcut cu ochii în podea. Mai vrea cineva să vorbească? A întrebat președintele adunării. Un om s-a apropiat din spatele sălii. Mergea încet și părea că îl doare ceva. Când ajunse în față, se așeză drept înaintea fetiței și întinse brațele. Asistența își pierdură suflarea. Palmele și brațele aveau răni groaznice. Copilul strigă: acesta e omul care m-a salvat! Cu o săritură își aruncă brațele în jurul gâtului acelui om, ținându-l strâns, întocmai cum îl ținuse în acea noapte fatală când îi dăruise viața. Ea își îngropă fața în umărul lui și hohoti de plâns câteva momente. Apoi îl privi și îi zâmbi. Adunarea se suspendă, spuse președintele. A salva o viață înseamnă a oferi din viața ta altuia. Marc Victor povestește: mă duc acasă în Danemarca, fiule, și vreau doar să-ți spun că te iubesc. Penultimul telefon pe care l-am primit de la tatăl meu repeta acest mesaj de 7 ori într-o jumătate de oră. Nu reușeam să ascult cum trebuie. Auzeam cuvintele, dar nu înțelegeam mesajul și, cu siguranță, nici sensul lor profund. Am crezut că tata va trăi peste 100 de ani, pentru că bunicul trăise 107 ani. Nu i-am simțit căința după moartea mamei, nici singurătatea teribilă a cuibului gol, nici nu am realizat că cei mai mulți dintre prietenii săi se stinseseră de mult din viață. El ne-a cerut necontenit, mie și fraților mei, să-i facem nepoți ca să poată fi un bunic iubitor. Eram prea ocupat cu afacerile ca să-l ascult cu adevărat. Tata a murit, a șoptit fratele meu Brian pe 4 iulie 1982. Fratele meu mai mic este un avocat plin de duh, are umor și o minte rapidă, bat cu afacerile ca să-l ascult cu adevărat. Tata a murit, a șoptit fratele meu Brian pe 4 iulie 1982. Fratele meu mai mic este un avocat plin de duh, are umor și o minte rapidă. Credeam că mă pregătește pentru o glumă.

așa te aștept să se întâmple. Dacă aș fi știut că acestea erau ultimele zile ale tatei, aș fi cerut să merg cu el în Danemarca. Cred în ce spune mișcarea filantropică, nimeni nu trebuie să moară singur. Cineva care te iubește trebuie să te țină de mână și să te aline în tranziție de la o realitate la alta. I-aș fi putut oferi alinare în ultimele ore de viață dacă aș fi ascultat și aș fi gândit cu adevărat în acord cu Dumnezeu. Tata și-a anunțat plecarea cât de bine a putut, iar eu am ratat-o. Simțeam tristețe, durere și remușcare. De ce nu am fost acolo lângă el? El, tatăl meu, a fost întotdeauna lângă mine. În diminețile când eram băiat de 9 ani, venea acasă la 6 seara de la brutăria lui și mă trezea la 5 dimineața, frecându-mi spatele cu mâinile lui puternice și șoptindu-mi: este timpul să te scoli, fiule. La vremea când eram îmbrăcat și gata să mă sui pe bicicletă, el îmi împachetase deja ziarele, le legase și le încărcase în coșul bicicletei. Amintindu-mi acum de generozitatea sufletului său, îmi dau lacrimile. Când participam la curse de biciclete, el mă ducea cu mașina în fiecare marți seara 75 de kilometri dus și tot atâta întors până la Wisconsin, astfel încât să pot participa la cursă și el să mă poată privi. Era lângă mine ca să mă țină în brațe dacă pierdeam și să-mi împărtășească bucuria dacă eu câștigam. Mai târziu, tot el, tatăl meu, m-a însoțit la toate conferințele locale în Chicago, când am vorbit cu diferite ocazii și în diverse biserici. Întotdeauna zâmbea, asculta și spunea cu mândrie oricui stătea lângă el: este fiul meu. Acum mă durea inima pentru că tata a fost mereu lângă mine, iar eu nu am fost acolo lângă el. Sfatul meu umil este să împărtășiți întotdeauna, dar întotdeauna, dragostea voastră celor dragi și să cereți să fiți chemați în acel moment sfânt când viața fizică se transformă în viața spirituală. A trăi momentul morții cu cineva pe care îl iubești vă va conduce într-o dimensiune mai largă, mai extinsă a sensului vieții.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 9 septembrie. În 1828 s-a născut scriitorul rus Lev Nicolaevici Tolstoi, unul dintre cei mai importanți romancieri ai literaturii universale. În 1911 a fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa. Tot într-o zi de 9 septembrie, însă în anul 1992, a murit Margareta Sterian, pictor, ceramist, artist, decorator și poetă. Iar în anul 2004 a fost lansată prima rachetă ecologică, un vehicul construit de 12 specialiști români pentru competiția internațională lansată de fundația americană XPRIZE din St. Louis. Denumită Demonstrator 2B, racheta folosește drept combustibil apă și oxigen, fiind considerată ecologică în proporție de 100%. Acest prim zbor a durat 42 de secunde. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... Ah, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu îi le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iahve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu. Radio

0: Aici Radio Armonia, este ora 17. De la această oră vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă dorim audiție plăcută!
1: Vă invit, frați și surori, să ascultăm cuvântul Domnului din Epistola Apostolului Pavel către Tit, de la capitolul 2, începând cu versetul 11 și până la versetul 14, pagina 1173 în Sfânta Scriptură. Tit, capitolul 2, începând cu versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un orod care să fie a Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Veniți să ocupați locurile. Un autor creștin, într-o meditație la un cuvânt din Scriptură, spunea despre Domnul Iisus Hristos că la un moment dat în viața lui aici pe pământul acesta a fost dispus, gata, să slujească altora cu o rană în trupul lui. Și vorbea despre momentul acela în care Domnul Iisus Hristos era pe cruce, pironit acolo, și de acolo, de pe cruce, cu piroanele acelea în mâini și în picioare, a zis: Tată, iartă că nu știu ce fac. Adică, de acolo, de pe cruce, cu rănile acelea în trupul lui, Domnul Iisus Hristos a fost dispus să se roage pentru cei vinovați, să le slujească. Am spus lucrul acesta pentru că uneori în viață, dragii mei, trebuie să slujești și cu răni în ființa ta. Nu poți sluji, chiar dacă ne-ar plăcea să facem lucrul acesta, numai cu bună dispoziție. Numai când totul este în regulă, când soarele este pe cer, ci uneori în viață trebuie să slujim și cu rănile acestea în suflet. Ceea ce ne susține, dragii mei, este credința că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este îndurător, că Dumnezeu este iubitor și că Dumnezeu are putere să ne dea chiar în momentele noastre de slăbiciune. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dragii mei, cred că ați observat la fel ca și mine că în locul acesta, în acest spațiu, există câteva ocazii pe an când ne adunăm foarte mulți oameni. Sunt sărbători, Paștele, Rusaliile, Nașterea Domnului, sunt evenimente. E sărbătoarea Cinei Domnului. Și avem impresia că dacă ne adunăm în locul acesta, la evenimentele de peste an, suntem oameni religioși. Chiar dacă la cele mai multe întâlniri nu venim în locul acesta, lipsim. Dacă venim la evenimente sau la sărbători, dăm dovadă de religiozitate. Numai că, dragii mei, poate ați observat și ați dedus chiar în această dimineață că și atunci când sala asta este plină și poate anexele sunt pline, sunt oameni care lipsesc, nu sunt aici. Nu sunt aici pentru că nu pot să vină, sunt bolnavi, sau nu sunt aici pentru că nu vor să vină, s-au obișnuit să nu vină. Dragii mei, numai că Sfânta Scriptură vorbește despre un moment cândva în viitor, că va fi o adunare de la care nu va lipsi nimeni. Pentru că adunarea aceasta va fi înaintea tronului lui Dumnezeu, scaunului lui Dumnezeu. Când va ședea Fiul Omului, când se va arăta în slava Lui cu îngerii Lui și va ședea pe scaunul Domnului al slavei sale, toate națiunile vor fi adunate înaintea Lui. Asta spune Sfânta Scriptură. Credeți că așa se va întâmpla? Când se va întâmpla evenimentul acesta, cândva în viitor, Domnul va face o mare separare, o mare despărțire. Unora le va zice veniți, altora le va zice duceți-vă. Și întrebarea pe care am pus-o a fost următoarea: pe ce criteriu va face Domnul separarea aceasta? Duceți-vă sau veniți? Va face o mare separare, o mare despărțire. Unora le va zice veniți, altora le va zice duceți-vă. Și întrebarea pe care am pus-o a fost următoarea: pe ce criteriu va face Domnul separarea aceasta? Duceți-vă sau veniți? Pe ce criteriu?

Ceva pe dumneavoastră, uitându-vă peste sala asta, ați putea să ziceți cam cine e a lui de aici? Poate presupunem. Ne uităm la viață, știm câte ceva, dragii mei, da? Dar ați putea zice, nu despre alții, despre dumneavoastră. Eu sunt a lui. Și dacă amin, pe ce vă bazați? Dragii mei, am citit în această dimineață despre Domnul Iisus Hristos că a venit în această lume să răscumpere un popor care să fie al lui. În lumea asta, Domnul are oameni care sunt ai lui. Slăviți să fie numele Domnului! De aceea vreau să predic în continuare cu ajutorul Domnului despre caracteristicile oamenilor lui Dumnezeu, acelor care sunt ai lui. Cum sunt oamenii aceștia care sunt ai lui? Și rugăciunea mea către Dumnezeu, dragii mei, este ca cei de aici, din locul acesta, cei care lipsesc, cei din casele noastre, dragii mei, să fim găsiți acolo scriși în cartea vieții, acolo sunt ai lui. Și când se va citi, dragii mei, când se va deschide, se vor citi numele. Noi, ai noștri, să fim acolo, pentru că suntem ai lui. Caracteristicile oamenilor lui Dumnezeu, adică celor care sunt ai lui. În primul rând, dragii mei, oamenii aceștia sunt oameni care au experimentat curățirea spirituală. Frații mei, surorile mele, de unde își ia Dumnezeu sau Domnul poporul ăsta care e al lui? Oamenii ăștia care sunt ai lui, de unde ia? Face Dumnezeu o specie nouă de oameni pe lângă oamenii ăștia care trăiesc în această lume? Sau din lumea asta Domnul Iisus Hristos își ia un norod care să fie ai lui? Să fie al lui, oameni care să fie ai lui. Din lumea asta, ei, cum e lumea asta, frații mei? Păcătoasă, zace în cel rău. Amprenta păcatului stă pe fiecare dintre noi. Ne-am născut în păcat, dragii mei, spune Sfânta Scriptură. Și din lumea asta păcătoasă, dragii mei, în care Dumnezeu nu găsește nici măcar unul singur care să nu fie fără păcat, dragii mei. Din lumea asta Dumnezeu își ia un norod care să fie al lui. Ca să fie a lui, trebuie să treacă prin procesul acesta al curățirii. Zice aici să-și curețe un norod care să fie a lui. Nu pot să fie a lui. Să pună pecetea, dragii mei, apartenenței la poporul acesta, Dumnezeu, dacă nu trec prin procesul acesta al curățirii, că m-am născut într-o familie de penticostali sau de creștini de altă culoare, dragii mei, asta nu-mi garantează că sunt a lui. Că am trecut prin apa botezului, foarte bine că spune Sfânta Scriptură, nu garantează că sunt a lui. Trebuie să trec prin procesul acesta al curățirii. Și curățire, dragii mei, înseamnă, printre altele, iertarea de păcatele trecutului. Dacă ne-am născut în păcat, am început să facem păcate. Natura noastră ne îndreaptă într-acolo. Și, dragii mei, ca să fim curățiți, trebuie să fim spălați de păcatele noastre, iertați de păcatele noastre. Pentru unii, sau unii cred că iertarea vine odată cu trecerea timpului. Așa cumva se prescrie. Dacă a trecut multă vreme de când ai păcătuit, un an, doi, zece ani, nu se mai pune. Vreau să vă întreb, timpul iartă păcatele? Trecerea timpului face cumva să se prescrie faptele noastre rele? Fraților, credeți lucrul acesta? Nici de cum. Spune Sfânta Scriptură în cartea Apocalipsa că atunci când va ședea Dumnezeu pe scaunul acela de domnie și oamenii, toate națiunile vor fi adunate, se vor deschide niște cărți. Ce sunt cărțile acelea? Viața noastră. Fiecare va fi judecat după cele găsite scrise în cărțile acelea. Nu se prescrie, frații mei. Iertarea nu înseamnă că dacă a trecut timpul și am uitat eu, a uitat și Dumnezeu.

0: Dumnezeu n-a uitat. Are acolo evidența. Alții au impresia că iertarea vine odată cu multe fapte bune. Am făcut câteva rele, câteva păcate, o să mă străduiesc. Foarte bine că te străduiești. Să fac cât mai multe fapte bune și puse pe cântar relele și bunele, o să contrabalanseze cumva bunele și am scăpat de rele. Nu iartă păcatul. Alții au impresia că iertarea vine atunci când s-a iertat el pe el însuși, adică nu mai simte vinovăție. Și dacă nu mai simt vinovăție, înseamnă că am scăpat de păcat. Dragii mei, iertarea nu este neapărat un sentiment. Iertarea este un act juridic. Cineva decide să ierte. Am urmărit recent un videoclip cu un veteran din America, avea aproape 90 de ani, veteran de război. A fost citat la tribunal să fie judecat pentru că a încălcat o regulă de circulație. Nu știu, a trecut pe roșu, nu știu ce a făcut. Problema era că a primit citația asta după 7 ani de zile după ce zicese că a încălcat regula de circulație. Se mai întâmplă și pe acolo. S-a dus la tribunal, era un judecător simpatic și judecătorul acela a încercat să, în fața polițistului care l-acuza, a încercat să identifice dacă chiar s-a întâmplat evenimentul acela. Și zicea el, zicea judecătorul, domnule, unde ai fost în anul cutare, în ziua cutare, la ora cutare, scrie data pe procesul verbal. A zis veteranul, domnule, dacă mă întreb unde am fost ieri, nu știu. Dar să spun unde am fost în urmă cu 7 ani de zile. La ora cutare și în ziua cutare. Și l-a mai întrebat judecătorul acesta și a zis într-un final judecătorul, ești achitat, iertat. Putea să-l ierte judecătorul? Avea autoritate? Sigur! Dragii mei, judecătorul ăsta a pus în fața acestui om, sau avea în fața lui, călcarea de lege a acestui veteran. Dar a găsit cu cale să-l ierte. Vreau să vă întreb, are Dumnezeu competența să ne ierte? El, judecătorul cel drept, poate să ne ierte? Amin. A adus la Domnul Iisus Hristos într-o zi un slăbănoc. Au venit 4 oameni, l-au lăsat prin acoperiș în fața Domnului Iisus Hristos și a zis Domnul către el, fiule, iertate sunt păcatele. Dar știa Domnul de ce l-au adus. Că era nenorocit și l-au adus acolo ca Domnul Iisus Hristos să intervină să-i vindece boala, ologia aceea. Dar Domnul Iisus Hristos a zis, fiule, iertate sunt păcatele. Avea autoritatea Domnul să ierte păcatele? Oamenii aceia ziceau în mintea lor, păi unul singur poate, Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și a zis Domnul Iisus Hristos, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Ție zic, slăbănogule, ridică spatul, du-te acasă. Iertarea de păcate, dragii mei, o face El. Are competența. Dar întrebarea pe care vreau să o pun, dragii mei, la cine face El iertare de păcate? La cine? Așa din senin că se uită din cer peste lumea asta păcătoasă și după ochi frumoși ia câțiva dintre români, câțiva dintre unguri, câțiva dintre nemți, câțiva dintre americani, pe ochi frumoși și îi va face să fie ai lui, pentru că le șterge păcatele. Așa face el? Nu, frații mei. Dumnezeu trimite Evanghelia către oameni. Și Evanghelia asta are acolo în centru pe Hristos și are în centru chemarea la pocăință. Ioan Botezătorul a început să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Când Ioan a fost redus la tăcere, Domnul a început să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Când Domnul s-a dus la cer, au rămas apostolii să zică, pocăiți-vă. Și frații mei, când cineva se pocăiește, Dumnezeu din cer, prin Hristos Domnul, începe curățirea iertând păcatele, slăvit să fie numele Domnului. Dar curățirea asta nu înseamnă doar iertare de păcate, curățirea asta înseamnă înnoirea vieții. Știți, pentru unii, viața nouă înseamnă împrejurări noi. Ai viață nouă când se schimbă împrejurările. Bună oară ai fost sărac și devii mai puțin sărac, mai bogat. E viață nouă. Ai fost bolnav, devii sănătos, e viață nouă. Ai trăit într-un colectiv unde ai fost respins, ajungi într-un colectiv unde ești apreciat, viață nouă. Dragii mei, viață nouă înseamnă om nou în împrejurări vechi. M-auziți? Viață nouă înseamnă om nou în împrejurări vechi. Chiar dacă rămân aceleași împrejurări, poți să fii nou pentru că te-ai născut din Dumnezeu. Te-ai născut de sus. Te-ai născut din nou. Prin Hristos Domnul. Slăviți să fie numele Domnului. Încep să gândești nou. Încep să simți. Adică ajungi să iubești oameni pe care n-ai putut să iubești niciodată. Și vreau să vă întreb, este asta înnoirea pe care numai Dumnezeu poate să o facă? Încep să vorbești, dragii mei, lucruri bune după ce ai vorbit o grămadă de lucruri rele. Încep să faci fapte bune, dragii mei, pentru că asta înseamnă această curățire. Cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi. Dar curățirea aceasta, dragii mei, dincolo de iertare, dincolo de înnoire, este lucrarea desăvârșită a lui Dumnezeu. M-auziți? Când Dumnezeu a curățit pe cineva, oricât de mizerabil ar trăi, dragii mei, omul acela este curat pe deplin. Zicea din cer Domnul către Petru, care urma să plece la Cezarea în casa lui Corneliu. Zicea Domnul așa: să nu numești spurcat ceea ce a curățit Dumnezeu. Pentru că ce a curățit Dumnezeu, oricât de spurcat a fost înainte și de întinat, este curat și alb ca zăpada, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că zice în Vechiul Testament, păcatele voastre vor fi roșii ca și cărmizul. Vor face albe ca zăpada. Pentru că Dumnezeu are puterea să curățească de orice mizerie, de orice păcat, dragii mei, de orice necurăție. De aceea poți să stai aici în biserică și să accepți să iei bucățica de pâine împreună cu cineva care a trăit în mizerie, dacă l-a curățit Dumnezeu. Fără să ai vreo rezervă să-ți pui întrebarea: oare e curat? Că știu cum a trăit. Dragii mei, dacă s-a pocăit, Dumnezeu din cer, în Hristos Domnul, face înnoirea vieții, face curățirea vieții. Poți să stai liniștit să te împărtășești, fără să judeci. Și poți să accepți că într-o zi, în împărăția lui Dumnezeu, vei fi alături de El, chiar dacă trăiești în mizerie. Pentru că Hristos a venit aici, în lumea asta păcătoasă, să-și curețe un norod dintre oamenii păcătoși din această lume, dintre oamenii mizerabili din această lume, dintre cei care s-au cufundat în mocirla păcatului, să-și răscumpere un norod care să fie a Lui. Slăviți să fie numele Domnului. În al doilea rând, oamenii aceștia ai lui Dumnezeu, sau o altă caracteristică a acestor oameni ai lui Dumnezeu, este că ei sunt oameni învățabili. Cred că știți foarte bine că în lumea în care trăim e nevoie să învățăm. Și învățăm, de ce învățăm? Părinții își învață copiii să facă primii pași, să spună primele cuvinte, să, dacă greșesc, să îi corecteze să nu mai greșească. Învățăm. Dragii mei, a învăța înseamnă, printre altele, a înțelege și a reține pentru a folosi. O definiție foarte scurtă. A învăța înseamnă a înțelege și a reține pentru a folosi. Învățăm ca să cunoaștem. Nu știu dacă dumneavoastră vă dați seama cât de important este pentru Dumnezeu să cunoaștem. Veți cunoaște adevărul și adevărul face liber. Da? Este ceea ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea jertfe, nu vrea arderi de tot, vrea cunoștință de Dumnezeu. Și când se plângea Dumnezeu în Vechiul Testament prin profetul Osea, zicea: poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Frații mei, noi venim aici la biserică să fim încântați de una și de alta. Și plecăm uneori încântați și alteori dezamăgiți. Dar suntem în locul acesta, dragii mei, să învățăm să cunoaștem. Pentru ca nu cumva Dumnezeu din cer să zică despre noi ce azi despre ei: piere poporul din lipsă de cunoștință, adică nu cunoaște. Pentru că în Romani, în capitolul 1, zice apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, așa: fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat pradă unor lucruri neîngăduite, să facă lucruri neîngăduite, pentru că n-au păstrat în cunoștință. Frății mei, ca să fii învățat, ca să cunoști, trebuie să fii învățabil, adică să te lași învățat. Și zice Scriptura așa: harul lui Dumnezeu ne învață, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață. Frății mei, din lumea asta mare, Dumnezeu își ia un norod care să fie al lui și norodul acesta este format din oameni învățabili care se lasă să fie învățați. Celălalt se vor duce pe drumul lor că nu acceptă să fie învățați. Deci, oamenii învățabili sunt oamenii care recunosc că nu știu. Și marea noastră problemă este că avem impresia că știm. Știm cum trebuie să se cânte, știm cum trebuie să se predice, știm ce trebuie să se predice, știm cum trebuie să se comporte toți ceilalți. Dar nu reușim să învățăm până când nu ajungem să fim învățabili, adică să recunoaștem că nu știm. În Vechiul Testament, cartea profetului Zaharia, la un moment dat spune, omul acesta că a avut o viziune, așa, a văzut un sfeșnic de aur, a văzut un vas cu un de lemn, a văzut niște candele, un măslin la dreapta, unul la stânga, unul la dreapta, și a zis Zaharia către îngerul acela: dar ce înseamnă toate astea? Și a zis îngerul: dar nu știi ce înseamnă? Știți care a fost răspunsul lui Zaharia? Domnul meu, nu știu. În momentul în care Zaharia zice nu știu, îngerul acesta a început să-i spună să-l învețe. Este cuvântul lui Dumnezeu către Zorobabel: dacă vrei să știi, îți spun ca să știi. Dragii mei, în Noul Testament Domnul Iisus Hristos avea obiceiul să spună pilde și a spus la un moment dat pilda cu neghină. Au priceput ucenicii ce era cu pilda asta cu neghina? Nu. Când au intrat în casă, spune Sfânta Scriptură, ucenicii s-au apropiat de el și a zis: învățătorule, tâlcuiește-ne pilda cu neghina. Adică învață-ne, că nu știm. Și începe Domnul să spună cine e neghina, cine e ogorul, cine... Înțelegeți? Pentru că oamenii aceștia au zis: nu știm, vrem să fim învățați, nu știm. Deci oamenii învățabili sunt oamenii care recunosc că nu știu. Și ascultați-mă, când ajungem în faza aceea, să recunoaștem că nu știm, Dumnezeu găsește metode supraomenești, dacă vreți, ca să ne învețe. Când se uita famenul acela în Scriptură, în cartea lui Isaia și citea și nu știa, Dumnezeu din cer, Domnul Iisus Hristos l-a trimis pe Filip să ajungă carul să suie în car și a zis Filip către famenul acela: înțelegi ce citești? Și ce a zis famenul? Nu știu. Cum aș putea să înțeleg dacă nu-i cineva care să mă învețe? Și când omul ăsta a zis nu știu, Am nevoie de cineva să mă învețe. Filip a pornit de la Scriptura asta, dragii mei, și l-a propovăduit pe Hristos. Și omul ăsta a fost mântuit, pentru că a zis, nu știu. Dar oamenii ăștia învățabili nu doar că recunosc că nu știu. Oamenii aceștia învățabili au disponibilitatea să se retragă, să învețe. Sunteți aici părinți care aveți copii, merg la școală, de mâine vor merge la școală. Când spui copilului tău, du-te și învață, de fapt ce spui? Ce aștept să facă? Să se retragă undeva în camera lui să învețe, nu? Adică să se retragă. Când studentul zice, trebuie să mă pregătesc pentru examen, ce zice de fapt studentul? Trebuie să mă retrag și să încep să învăț, să mă retrag. Omul învățabil e dispus să se retragă, să fie el și Dumnezeu. Să aștepte de la Dumnezeu din cer lumină. Spune Sfânta Scriptură în Matei, în capitolul 5, că Domnul Iisus Hristos a lăsat noroadele, s-a urcat undeva pe munte, deoparte. Ucenicii puteau să rămână cu noroadele. Dar ucenicii s-au retras cu Domnul pe munte și în momentul în care s-au retras, Domnul a început să le zică ferice, ferice, ferice, ferice. Niște învățături care nu se suie la mintea noastră. Cum să fie fericiți cei care plâng? Cum să fie fericiți cei care sunt săraci cu Duhul? Da? Da, s-au retras să fie cu Domnul și Domnul i-a învățat. Și vreau să vă întreb în această de frații mei, câți din locul acesta suntem dispuși să ne retragem, adică să fim oameni învățabili, să ne retragem, să fim noi cu Domnul, să ne învețe Domnul? Suntem dispuși? Oamenii învățabili sunt oameni care recunosc că nu știu, sunt oameni care se retrag, sunt oameni smeriți. Sunt oameni smeriți. Adică acceptă să fie învățați de cine? De cine, frații mei? Au zis liderii religioși către orbul acela vindecat, tu ești născut cu tot un păcat și vii să ne înveți pe noi? Adică noi nu ne lăsăm învățați de tine, noi știm. Dar într-o zi, dragii mei, când Domnul Iisus Hristos îl trimite pe Petru. Știți ce era Petru? Un pescar. Câtă școală putea avea un pescar din ăsta care își trăia viața din ceea ce pescuia pe mare? Nu prea multă școală. Dar pescarul ăsta s-a dus într-o zi în casa unui ofițer roman. Și ofițerul acela roman a fost suficient de smerit ca să stea să-l învețe un pescar. Pricepeți lucrul acesta, frații mei? Pentru că dacă sunt învățabil, accept să folosească Dumnezeu pe cine vrea El să mă învețe. Dacă vrea să-i descopere Dumnezeu o lumină unui pescar fără școală și eu am diplome, te umplu peretele cu diplome, dacă sunt învățabil, accept să mă învețe pescarul acela care are lumina pe care eu nu am. Are descoperirea pe care eu nu o am, dar i-a dat-o Dumnezeu lui. Și certați-vă cu Dumnezeu de ce i-a dat Dumnezeu descoperirea unui pescar și nu unui om cu diplome. Certați-vă cu Dumnezeu. Dar e Dumnezeu, frații mei. Mă uit la ceea ce vreau să o să reduc din ceea ce am de spus. În al treilea rând, oamenii aceștia lui Dumnezeu, care sunt ai lui, sunt oameni dispuși să ia decizii dureroase. Ascultați, ne învață harul acesta să rupem cu păgânătatea. Mă vreau să vă întreb, ruperea asta este o decizie dureroasă? Știți ce înseamnă ruperea asta? Înseamnă să te separi, să te desparți de ceva ce ai iubit. Și vreau să vă întreb dacă e simplu să te rupi de ceva ce iubești. E simplu? A venit în orbogat la Domnul Iisus Hristos? Vreau să moștenesc viața veșnică, ce să fac? Cunoști poruncile? Le-am păzit? Îți lipsește un lucru. Rupe-te. Vinde ce ai, de la săraci. Dragii mei, dar dacă iubești asta, n-ai cum să te rupi. trebuie să vrei să te rupi și să iubești mai mult în viața veșnică decât lumea aceasta, decât lucrurile din această lume. Și tânărul bogat, dragii mei, n-a avut tăria să se rupă. Pentru că iubea prea mult asta. A intrat Domnul Iisus Hristos în casa lui Zacheu. Era bogat, avea de toate, discutabil cum a putut să obțină atâta bogăție și așa mai departe, deși presupunem cum. Când a intrat în casa lui Domnul Iisus Hristos, omul acesta a avut tăria să se rupă. Dragii mei, jumătate o dau la sărat și de patru ori dau la cei pe care am păgubit, pentru că mă rup și vreau să fiu mântuit. Decizia asta nu e simplă, dar este ceea ce ne învață Harul lui Dumnezeu. Să o rupem. Dacă bogăția, dragii mei, mă leagă, dacă plăcerea, păgânătatea, poftele lumești, dragii mei, trebuie să mă rup. Dar e complicat să te rup de ceea ce iubești. Spuneți dacă nu e așa, frații mei. Ruperea asta este o acțiune dureroasă, dar ruperea asta înseamnă și un final. Adică am încheiat, am terminat cu ceea ce trebuia să termin. Am pus punct. De acum încolo este altfel. A zis Daniel către Nebucadnețar: pune capăt păcatelor tale. Pune capăt păcatelor tale. Adică să ajungi la un final. Dragii mei, sunt oameni botezați în biserica asta și în alte biserici care încearcă să trăiască cu picioarele în două luntri, în biserică și în lume, fără să rupă. Se ia decizia asta dureroasă și au impresia, dragii mei, că asta e viață. Că nu ești nici în lume, nu ești nici în biserică. Trăiești când cu lumea, când cu biserica. Dar, dragii mei, harul acesta ne învață să o rupem, să punem punct, să punem capăt acelor lucruri, dragii mei, pe care le-am iubit și n-ar fi trebuit să le iubim, sau n-ar trebui să le iubim. Dumnezeu să ne binecuvânteze. O să mai spun poate un singur lucru. În al patrulea rând, oamenii aceștia lui Dumnezeu sunt oameni care sunt într-o stare de așteptare. Și ascultați. Așteptând ce? Nu vă uitați în Biblie. Nu, asta ce așteptați? Fără să vă uitați în Biblie. Așteptând fericita noastră nădejde. Și care e asta? Care e fericita dumneavoastră nădejde? Arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Domn, Iisus Hristos. Frații mei, chiar este asta nădejdea noastră? Frații mei, așteptarea din această perspectivă înseamnă sau presupune o stare interioară. Știți ce e starea asta interioară? Cum se numește starea asta interioară? Se numește dor. Aștept pentru că mi-este dor. Aștept pe cineva când îmi este dor. Să vină copilul din străinătate, să vină nevasta de la spital, să vină... Dragii mei, câte vreți dumneavoastră? Pentru că mi-este dor. Aștept pentru că mi-este dor. Este aici, în inima mea. Și vreau să vă întreb cât de dor ne este, dragii mei. Ai unul o cântare care zice: mi-e atât de dor, mi-e atât de dor de tine, al meu salvator, și în dorul meu nestăpânit, te chem mereu, Iisus iubit. Cât ne este de dor? Am încetat să mai punem dorul acesta în rugăciunile noastre. Am încetat să mai punem dorul acesta în cântările noastre. Am încetat să mai punem dorul ăsta în predicile noastre, dragii mei. Pentru că am încetat să-l mai avem în sufletul acesta. Dorul după el. Așteptarea este o stare interioară. Se numește dor. Dar așteptarea aceasta presupune și sfințirea vieții. Pentru că dacă l-aștept pe El, știu că o să mă întâlnesc cu El, da? Eu și El. Și întrebarea este, dragii mei, știm cum e El? El cu care urmează să mă întâlnesc. Știți? Sfânt. Dacă ar fi să îl întrebați pe El, pe Dumnezeu, în această dimineață, Doamne, ce așteptări ai Tu de la mine? Aveți curajul să-L întrebați. Ce așteptări ai Tu de la mine? Ce ziceți, ce credeți că ar zice El? Să fii mai bogat, să fii mai fericit? Aștept să fii sfânt. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Asta vrea Dumnezeu. Știți, în Evanghelia după Luca spune Sfânta Scriptură despre un Simeon care aștepta mângâierea lui Israel. Adică pe Domnul Iisus, pe Mesia. Știți cam cum trăia omul acesta? Ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu, participa la slujbele de la templu și Duhul Sfânt era peste el. Scrie asta în Sfânta Scriptură. Și într-o zi cu acest stil de viață, dragii mei, mânat de Duhul s-a dus la templu. Și tocmai atunci erau acolo Iosif și Maria cu pruncul. L-a luat în brațe. Pentru că omul acesta aștepta pe Mesia într-o condiție potrivită, într-o viață de sfințire. Știți lucrul acesta? L-a luat în brațe și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău. Au văzut ochii mei mântuirea sau mângherea lui Israel. Dragii mei, așteptarea presupune o stare interioară, un dor, presupune sfințire, dar presupune și veghere în loc de somn. Frații mei, marea problemă a bisericii contemporane, dacă vreți, este somnul spiritual. Nu că n-avem programe. Nu că n-avem cântări excelente, slavă Domnului. Nu că n-avem predici. Nu, nu. Somnul spiritual înseamnă, printre altele, să nu mai vezi păcatul ca păcat. Nu-i grav. Somnul spiritual înseamnă să nu mai vezi că vremea s-a scurtat. Iată ce vreau să vă spun, fratele, scrie Pavel. Să știți, de acum vremea s-a scurtat. Dumneavoastră vedeți asta? Că vremea s-a scurtat. Înseamnă să nu mai vedem că mirele chiar la ușă. Gata să vină. Dar cine așteaptă, dragii mei, este în această stare de veghere, este atent, zice Sfânta Scriptură, mijlocul să vă fie încins și fătile aprinse. În Vechiul Testament, când evreii urmau să iasă din Egipt, știți că au avut mijlocul încins și gata de drum și așa au mâncat paștele, știți? Pentru că era momentul plecării. Trebuie să se ducă. Dacă am pricepe că vine momentul acela, Domnul să se întoarcă și noi să plecăm, am avea mijlocul încins. Am avea făclia aprinsă. Dragii mei, trebuie să veghem, pentru că așteptarea prelungită s-ar putea să ne pună în pericol credința noastră. Mai vine sau nu mai vine? Că de când au adormit părinții noștri, se tot spune că vine. Și dacă n-a venit, a trecut o generație și a trecut alta și a trecut alta. A venit generația noastră. Dacă n-a venit în generația părinților, a bunicilor, a străbunicilor, a cine știe cui, mai vine? Atunci eu trebuie să veghez, stând aici în cuvântul lui Dumnezeu și crezând că ceea ce zice El este da și amin. Cum l-ați văzut că se duce. Așa o să se întoarcă. Cu siguranță se va întoarce. Când se va întoarce? Ascultați-mă. Domnul va avea aici pe planeta asta un norod care se cheamă Lui. Când vom fi toți acolo înaintea Lui, toate națiunile, Domnul o să-și cheme pe ai Lui. Și întrebarea este, câți de aici sunt ai Lui? Mă uit la biserica asta mică care se cheamă casa mea și mă întreb, câți din casa mea sunt ai Lui? Pentru că aș vrea eu și casa mea să fim ai Lui, să moștenim împărăția Lui Dumnezeu. Cred că așa vreți fiecare dintre noastre. Și vreau să ne uităm în Scriptură cum sunt ai Lui. Și dacă vrem să fim ai Lui, dragii mei, așa să trăim. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Ascultă Radio Armonia.

ale Harului. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, Ioan 4:4. În pofida programului încărcat pe care îl avea, Domnul Iisus mergea kilometri întregi pe jos, abătându-se de la drum pentru a vorbi cu o femeie singură aflată la fântână. El a făcut ceea ce mulți lucrători ai bisericii astăzi nu mai sunt dispuși să facă. Și trebuie să ne întrebăm de ce. Domnul Iisus nu avea o secretară care să spună: îmi pare rău, este ocupat, încerc să vă programez luna viitoare. Pastorule, este posibil ca programul tău să împiedice voia lui Dumnezeu? Poate la amvon ești ca un tigru, dar pe stradă ești doar un vierme. Poți vorbi unei mulțimi întregi, dar nu ești capabil să vorbești cuiva între patru ochi. Recunoaște, tu personal câștigi suflete sau doar predici despre asta? Domnul Iisus nu doar că s-a dus la fântână, ci a așteptat până când a apărut femeia. Pe cine a așteptat? Vreo personalitate cu multe cunoștințe? Pe cineva cu un carnet de cecuri gros gata să susțină lucrarea lui? Majoritatea predicatorilor ar călători până la capătul lumii pentru o astfel de însărcinare. Dar nu! Ea era o femeie necunoscută, o femeie adulteră, divorțată de 5 ori, având o reputație proastă și trăind cu un bărbat. Trebuie să înțelegi asta. Dacă oamenii se uită la trecutul tău, Domnul Iisus se uită la viitor scută, o femeie adulteră, divorțată de 5 ori, având o reputație proastă și trăind cu un bărbat. Trebuie să înțelegi asta. Dacă oamenii se uită la trecutul tău, Domnul Iisus se uită la viitorul tău. Cu el, orice buruie.

urma să devină la fel de puternică pentru Dumnezeu cum a fost pentru diavol. Destinul acestei femei era să scuture întregul oraș al Samariei. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

stilurile parentale. Familia reprezintă un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală influențează echilibrul psihologic al fiecarei dintre părți. Faptele de viață arată că diferitele însușire moral-volitive ale copilului, cum ar fi inițiativa și fermitatea în acțiuni, curiozitatea epistemică, spiritul obiectiv de autoevaluare, depinde o serie de trăsături pe care le are familia în care copilul trăiește. Cel mai mult, sistemul de valori din familie este transmis copiilor și vor fi influențați de ceea ce au învățat cu privire la moralitate, la credință. Există 4 categorii de factori responsabili în determinarea tulburărilor psihice ale copilului, care conduc la răspunsuri dezadaptative sau afecțiuni psihice diverse. Aceștia sunt factori genetici sau ereditari, factori temperamentali, factori somatici, factori de mediu, dintre care amintim familiali, sociali, culturali, economici. Ne vom axa pe factorii de mediu familiali, care pot fi deseori factori determinanți în tulburările psihogene sau favorizanți și agravanți în dezvoltarea altor patologii. Familia este cea care deține o pondere semnificativă în declanșarea și menținerea unor răspunsuri patologice ale copilului. Ea este implicată în satisfacerea celor mai profunde nevoi ale copilului, care trebuie să evolueze de la dependență absolută spre autonomie și bună integrare socială. Mediul familial constituie un factor primordial în activitatea de învățare. Efectele mediului familial se observă de timpuriu, în cazul copiilor de câteva luni chiar. De exemplu, dintr-un studiu s-a observat o legătură între statutul socioeconomic al familiei și educația mamei și comportamentul social al copilului. Cu cât este mai înalt nivelul educațional al mamei, precum și statutul socioeconomic, cu atât mai mare este angajarea copilului față de adulți femei și față de copiii de aceeași vârstă. Dintre factorii familiali disfuncționali cu cel mai mare impact patogen menționăm: separarea prelungită sau definitivă de părinți, separarea temporală a părinților prin crize conjugale sau divorț, relații conflictuale și inadecvate, cum ar fi abuzul fizic, incestul, alcoolismul, violența familială, relații familiale discordante, cum sunt cele din familia schizofrenogenă, dimensiunea mare a familiei, promiscuitatea și sărăcia, abandonul și privarea de mamă. Se știe dintr-un studiu că separarea prelungită de mamă este o cauză a delicvenței juvenile și poate conduce mai târziu la anxietate și depresie. Efectele privării sau separării de mamă depind de mai mulți factori: vârsta copilului în momentul separării, relațiile anterioare cu mama și cu tata, motivele separării. Efectele separării pot fi variate și pe termen lung: nerealizări educaționale și performanțiale, dificultăți în relațiile sociale prin lipsa sau reducția atașamentelor emoționale în prima copilărie. Părinții formează, se știe, miezul grupului familial. Conceptul de stil parental reprezintă structurarea specifică a anumitor valori, practici și comportamente ce se caracterizează printr-un anumit raport stabilit între controlul și afecțiunea parentală. Sunt mai multe clasificări ale stilurilor parentale, dar eu voi rămâne doar la una dintre ele, care este mai cunoscută. Prin descrierile de mai jos, îți poți da seama în ce categorie te încadrezi și să vezi ce anume din felul tău de a-ți crește copiii trebuie îmbunătățit. Există 4 stiluri parentale: stilul autoritar, stilul permisiv, stilul neglijent și stilul autorizat. Stilul autorizat combină controlul puternic, adesea punitiv și arbitrar, cu nivelul redus al afecțiunii. Acest părinte ia decizii în locul copiilor lor, sunt foarte severi, impun limite fără a discuta asupra lor, doresc ascultare totală din partea copiilor. Stilul permisiv este opusul stilului autoritar, combinând un grad scăzut de control parental cu un nivel ridicat al afecțiunii. Sunt acei părinți care le îngăduie copiilor aproape orice, numai să nu se supere. Îngăduie copiilor să ia decizii chiar și atunci când aceștia nu sunt pregătiți pentru asta, nu prea știu cum să impună limite și dacă au limite,
le încarcă repede. Stilul neglijent se caracterizează prin utilizarea limitată atât a controlului cât și a afecțiunii. Sunt acei părinți cărora nu prea le pasă de copiii lor. Adesea mesajele pe care le transmit copiilor sunt de genul: nu mă deranja, mi-ajunge, lasă-mă odată în pace. Ei sunt reci, respingători și distanți. Copilul nu beneficiază nici de educație, nici de dragoste, nici de reguli, sunt lăsați de capul lor în cea mai mare parte a timpului. Ultimul stil este stilul autorizat, care este specific părinților calzi, afectuoși, care comunică bine cu copilul lor, care știu să îmbine într-un mod adecvat afecțiunea și controlul parental în educația copiilor lor. Acești părinți care știu și să le fie prieteni și să fie părinți în același timp. Oare care sunt efectele fiecărui stil parental asupra copiilor? În cazul stilului autoritar, stima de sine scăzută, creșterea ostilității și alte consecințe ale acestui fel de educație îl fac pe copil să fie mai timid, fără valori clare, învață doar de frică. Este împiedicat să se dezvolte competent social și să se adapteze cu ușurință și de bunăvoie mediului școlar sau social. Copiii vor aștepta confirmări constante, le este frică de insucces și nu știu cum să reacționeze la acesta. Ei se conformează de teama consecințelor și nu ca urmare a unei decizii morale bine gândite. Nu au capacitatea de a lua decizii singuri, pot fi foarte timizi și pot apărea probleme de sănătate mentală. Sunt excesiv de ascultători. Stilul permisiv nu solicită din partea copiilor un comportament matur și evită confruntările. Lipsa îndrumării parentale diminuează capacitatea de cooperare necesară în situațiile sociale. Ei au tendința de a avea tulburări de conduită, dificultăți în a se subordona, au rezultate slabe la școală. Le va fi greu să respecte reguli, fiind obișnuiți doar să li se acorde ceea ce doresc și mereu să fie protejați de părinți pentru a nu suferi. Acești părinți nu prea știu să disciplineze pe copiilor atunci când este nevoie. Copiii crescuți de un părinte neglijent au o capacitate slabă de socializare. Nu prea știu ce înseamnă o regulă, de aceea le este greu să respecte regulile școlare, de exemplu. Acești copii au rezultatele cele mai scăzute în toate domeniile, începând cu stima de sine, capacitatea de conformare la norme, adaptare școlară. Acești copii tind să fie neascultători și extrem de agresivi, uneori mergând până la delicvență. Într-o cercetare realizată în 2008 pe copii cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani, s-a observat că cu cât neglijarea emoțională este mai puternică, cu atât media școlară generală este mai mică. Neglijarea copilului de către familie are o influență covârșitoare asupra evoluției normale a copilului. Neglijarea poate fi fizică, educațională sau emoțională. Neglijarea influențează dezvoltarea limbajului. Stilul autorizat este cel mai propice dezvoltării copilului, aceștia adaptându-se cu ușurință cerințelor școlare, având încredere în propriile forțe. Sunt responsabili, cu stimă de sine ridicată, obțin performanțe școlare în conformitate cu nivelul lor de dezvoltare intelectuală. Părinții sunt afectuoși și în întregime consecvenți în recompense și pedepse. Copilul crește cu siguranța că este acceptat, crește cu o încredere de bază și de obicei generalizează această încredere și în relațiile celelalte. Nu manifestă în cadrul școlii panică. Copiii au nevoie de părinți care să știe când să-i disciplineze, când să-și manifeste dragostea prin cuvinte, prin gesturi, când să fie autoritari, când să-i lase pe ei să se dezvolte autonom. Ei au nevoie de siguranță emoțională, au nevoie de un mediu sănătos în care părinții care se iubesc unul pe altul împreună se susțin și iau decizii pentru creșterea copilului lor. Nu este ușor să fii un părinte bun, dar se merită să te străduiești, pentru că știm ceea ce zice înțeleptul Solomon: cel neprihănit umblă în neprihănirea lui,
ferice de copiii lui după el. Copiii pot fi modelați mai ușor atunci când sunt mici. Dacă observi pe copilul tău spunând minciuni, învață-l să spună adevărul. Nu aștepta să mai crească pentru că va fi mai greu să îl dezveți de ceva care deja i-a intrat în reflex, odată ce a devenit un obicei. Eu mă bucur pentru acele trăsături de caracter la care au lucrat părinții mei, pentru că acum pot lucra la altele. De ce să muncească el singur să se schimbe când va crește mare și este mai greu, când se poate să fie modelat de când era mic? Familia este responsabilă și de felurile de relație pe care le va stabili mai târziu copilul. Formele relațiilor din familie au efecte în ceea ce privește formarea conștiinței de sine a copilului ca element semnificativ în autoechilibrul persoanei. În familie, copilul își dobândește autonomia, conștiința de sine, de Dumnezeu, de alții. Tot Solomon spune în proverbe: învață pe copil calea care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Un copil nu va uita niciodată ceea ce l-a învățat părinții în primii ani de viață. De aceea este și foarte greu pentru cei care provin din familii disfuncționale să uite anumite abuzuri de care au avut parte sau anumite vorbe care i-au afectat. Dar știm că nu este imposibil, pentru că în Hristos putem fi reabilitați și înnoiți. Este important ca părintele să se ocupe de educarea copilului și nu televizorul, calculatorul, școala. Cel mai mult vei avea de câștigat ca părinte dacă vei privi educarea copilului tău ca o responsabilitate a ta, încredințată de Dumnezeu ție și nu lăsată pe seama societății, și începi să faci ceva pentru aceasta. La școala la care lucrez, am întâlnit tot felul de familii și toate tipurile de părinți, tipuri descrise mai devreme, și pot spune că sunt foarte puține familii care sunt funcționale și puțini părinți care știu să-și educe copiii. Cu acești copii de astăzi vom construi societatea, biserica de mâine. Deci să nu uităm, cu acești copii de astăzi vom construi biserica de mâine. Mai doresc să rămân asupra unui singur aspect, încurajarea. Este foarte importantă pentru copil și putem observa din numeroase studii că acei copii care au fost încurajați și de la care oamenii au avut așteptări mari și au fost mereu susținuți că pot face ceva, chiar au avut performanțe în multe domenii și au excelat. Nu atât de mult inteligența, cât încurajarea i-a ajutat să performeze. Poate nu toți copiii vor ajunge mari savanți, dar cred că se merită să îi încurajăm, clădindu-le astfel o stimă de sine pozitivă, ajutându-i să se vadă valoroși chiar și atunci când greșesc, pentru că valoarea lor este dată de faptul că sunt creația lui Dumnezeu și nu este dată de performanțele lor. Eșecurile și succesele repetate pot determina adevărate cotituri pentru dezvoltare. Succesele au rezonanțe psihologice importante. Succesul îl face pe copil să conștientizeze strategiile utilizate. Trăirea lui are rezonanțe psihologice mai profunde, determinând satisfacție, încredere, optimism, siguranță și o expansiune a sinelui. Cât de important este să dai atenție unui copil? Ne putem da seama din următoarea rugăciune a unui copil. Doamne, în seara asta te rog ceva special. Transformă-mă într-un televizor ca să-i pot lua locul. Mi-ar plăcea să trăiesc cum trăiește televizorul în casa mea. Cu alte cuvinte, să am o cameră specială unde să se reunească toată familia în jurul meu. Fă să fiu luat în serios, să fiu în centrul atenției așa încât tot să mă asculte fără să mă întrerupă sau să discute. Mi-ar plăcea să mi se dea atenția deosebită care este acordată televizorului atunci când ceva nu funcționează și să-i țin de urât tatei care se întoarce acasă chiar și atunci când vine obosit de la muncă
și mama, în loc să mă ignore, să stea cu mine când e plictisită și singură. Iar frații și surorile mele să se certe ca să poată sta cu mine și să distrez toată familia, chiar dacă uneori nu spun nimic. Mi-ar plăcea să simt că lasă totul deoparte ca să stea câteva minute alături de mine. Doamne, nu-ți cer prea mult, doar să trăiesc cum trăiește orice televizor.

0: Ați audiat emisiunea Dinamica relațiilor, realizată de Ligia Apăscăriței.
1: De ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă vrei să zbori înspre veșnicie, hai mai cântă împreună cu noi încă o dată. Aș vrea să zbor.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Genoveva. O povestire adevărată. Un șir de munți, șesuri acoperite cu grâu, sate pitorești cu drumurile lor de țară, aceasta este frumoasa țara României. Mai sunt și turme mari de oi și păduri dese care adăpostesc lupi, uneori chiar și urși. În Iași, un oraș frumos din nord-estul țării, într-o piață nu departe de casa lor, trei băieți stau de vorbă. Ne place să se întâlnească lângă banca aceea veche de sub copac. Ah, banca aceea veche de lemn, câte confidențe a auzit. Bine măcar că știe să păstreze secrete. Eu sunt obosit, spuse Iulian. Azi e duminică, ar trebui să ne lasem în pace. Dar nu, de la 9 dimineața și până la 3 după amiaza trebuie să muncim. Cred că asta e prea mult. În timpul iernii ne pune să curățim zăpada o oră întregi. Iar acum, pe căldura asta, ne pune toată ziua să udăm porumbul de pe câmp cu stropitoarele alea mici. Și măcar de-am avea destulă mâncare. Doar ce se găsește în magazine? Doar pâine, adesea uscată și cartofi. Mama mea s-a supărat tare ieri, adăugă Petru. A stat la rând la carne de la ora 4 dimineața. Și când a venit rândul, carnea s-a terminat. A venit acasă cu mâinile goale și nu-i prima dată. Uite, întrerupe Cornel, vine Genoveva, niciun cuvânt. Genoveva este o colegă de școală. Ea se apropie de ei politicoasă. Bună ziua! Bună ziua, repetă Genoveva nedumerită. Ascultă, spune Cornel, știi prea bine că nu avem voie să vorbim cu tine, vezi-ți de drum. Dacă nu pleci, o să avem necazuri. Dar ce v-am făcut? Nimic, e din cauza părinților tăi. Pleacă de aici și lasă-ne în pace, Genoveva. Fetița se depărtează gânditoare și se așează pe o bancă la oarecare distanță. Dar părinții mei sunt oameni buni, își spuse ea suspinând. E clar, nu mai îndrăznesc să vorbesc cu colegii mei. La școală e la fel, în fiecare pauză trebuie să stau singur în bancă cu mâinile la spate. Este oare Genoveva o elevă atât de dificil încât trebuie luate astfel de măsuri? Nu, deloc. Este ea obraznică sau nepoliticoasă? Nu, e o fetiță pur și simplu obișnuită. Există totuși un motiv. Un copil nu e tratat așa din pură fantezie. E din cauza părinților tăi, a spus Cornel. Cine sunt acești părinți? Sunt oameni răi? Hoți, poate? Nu, părinții ei sunt creștini. Câte lucruri neadevărate se spun despre credincioși, oameni periculoși în care nu poți avea încredere. Părinții Genovevei știu foarte bine și cu toate acestea ei nu pot renunța la ceea ce au descoperit în Biblie. Să pretindă că nu-L cunosc pe Iisus Hristos? Aha, nu! Nu le-a dat El pace, bucurie și un sentiment de siguranță? Și ce sunt batjocurile în comparație cu ce au găsit în El? Este adevărat că suntem foarte săraci, suspină fetița în drum spre casă, dar părinții mei sunt așa de buni! Iată au ajuns în fața casei lor. Are doar un singur etaj, dar ei sunt mulțumiți. Nu e tatăl ei inspector financiar de poduri? Da, e adevărat. Dar din cauza că este creștin, este plătit foarte puțin. Această familie locuiește pe o stradă liniștită în partea de nord a orașului, lângă granița cu Rusia. Dar ce sunt clădirile acelea vis-a-vis de casa lor? Și ce face omul acela pe acoperiș? Vom afla curând.

Cântări ce traversează strada. Veniți, copii, haideți să cântăm, spune tatăl într-o zi. Da, tată, strigă copiii. Ne acompaniezi la vioară? Da, sigur, am și acordat-o. Ura, o să dăm un concert frumos. Hai, veniți odată, repetă tatăl. E gata toată lumea? Să începem cu o melodie populară. Sunt atâtea melodii drăguțe în frumoasa noastră țară. Micul cor cântă cu bucurie. Ce plăcut e să fii împreună cu familia. Aici nu te critică nimeni pentru că crezi în Dumnezeu. Între timp, lângă soba mică de lemne din bucătăria simplă, mama pregătește masa de seară, o supă bună de cartofi și curând la niciunul nu va mai fi foame. Atâta pentru masa de seară. În dimineața aceasta, ca în multe altele, mama a stat la rând în magazine ore întregi, dar nu a găsit decât pâine veche și niște cartofi. Acum, continuă tatăl, am să mă învăț o cântare frumoasă. Am să vă cânt eu mai întâi melodia. Vă place? Ascultați cuvintele. Ele spun despre Dumnezeu, creatorul nostru. Dar tată, îl întrerupe Costică, fratele mai mic, care are 8 ani, de ce ne spune doamna învățătoare în fiecare dimineață că nu există Dumnezeu? Vai, săraca doamnă, e din cauza că ea nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Sunt sigur că n-a citit niciodată Biblia. O, tată, exclamă Genoveva deodată, aud pe cineva țipând din nou, încă un deținut e bătut. Un deținut? Vai, da, peste drum de casa lor este o închisoare. Unii sunt acolo pur și simplu pentru faptul că sunt creștini. Asta e situația în țara aceasta. E atâta suferință în așa de multe familii. O, tată, am o idee, spuse Genoveva într-o zi. Am văzut că deținuții ies în curte în fiecare zi înainte de a merge la muncă. Ce-ar fi să mergem în grădină în momentul acela și să cântăm pentru ei de acolo? Cântăm doar așa de frumos. Putem să începem cu o melodie populară, iar din când în când putem să cântăm o cântare creștină. Asta i-ar încuraja, nu crezi? Da, Genoveva, ideea ta e foarte bună. Iar acum, corul nostru e în grădină. Tatăl ia vioara în mână. Ce concert frumos! Întregul grup stă cu spatele la drum. Ai avea impresia că ei cântă pentru cineva din casă, dar muzica și cuvintele știu bine cum să traverseze strada singure. Ce bucurie pentru tinerii cântăreți și ce emoții pentru unii dintre deținuți! Într-o zi, bate cineva la ușă. Cine e acolo? O femeie cu o jumătate de față ascuns într-un batic de lână. Cătălina! Exclamă mama îmbrățișând-o pe vizitoare. Vino repede înăuntru! Ne-am gândit la tine mult! Mulțumesc! Am nevoie de asta! E foarte greu să rămân deodată fără soț, în special când ai 4 copii acasă. Dar spune-ne, ce s-a întâmplat, Cătălina? Un coleg de muncă de-al soțului meu, Nicolae, s-a arătat interesat în Biblie. Pentru că nu avea una, soțul meu i-a promis că eu v-am împrumuta pe-a lui. Ziua următoare, după lucru, i-a dat-o, după cum îi promisese. Dar, din nefericire, unul din șefi a observat, a continuat Cătălina. El a anunțat poliția. Au venit, l-au tratat pe Nicolae foarte brutal și l-au luat cu ei. Mă întreb în care închisoare l-au dus și pentru cât timp. Sărmana Cătălina. Ca să ajungă la casa părinților lui Genoveva, ea a trebuit să meargă până în partea de nord a orașului. Știa că la capătul unei străzi mici, liniștite, va găsi casa, ultima pe stânga. La dreapta, nu îndrăznea să se uite în direcția aceea. Era de fapt și interzis. O notă mare avertiza trecători în diferite limbi, intrarea interzisă. Locuitorii din jur știau ce înseamnă aceste cuvinte. Nu vă opriți aici, circulați, vă rog, nu vă uitați în direcția aceasta. Și, mai presus de toate, nu faceți fotografii. Dar cine e după zidul acela? Nicolae, poate, și mulți alți bărbați considerați periculoși. Când sunt arestați, li se spune: deși te-am avertizat, ai continuat să otrăvești oamenii cu ideile tale creștine. Încăpățânarea ta te va costa scump, așa-ți trebuie. Stați puțin, doamna Cătălina, sugerează Genoveva. Mi-am terminat lecțiile, așa că stau eu la fereastră și dacă văd ceva, vă chem. Dar pe dumneavoastră să nu vă vadă nimeni. Iată-o la punctul ei de observație, lângă fereastră. În fața ferestrei este livada. Ramurile celor 2 metri parcă se dau la o parte în mod special ca ea să poată vedea pe partea cealaltă a străzii. După zid se vede un turn mic, dar pe suprafața de beton a acoperișului se plimbă cineva. Cu mitraliera pe umăr, un soldat se plimbă în sus și în jos. Din când în când îi face semne santinelei care e de pază la celălalt turn.
În spatele gratiilor de fier se ascund niște clădiri posomărâte. De câte ori nu le-a văzut Genoveva de la fereastra aceea? Deseori, deținuții ies pe poarta mare și se îndreaptă spre parcul din apropiere unde taie lemne. O gardă merge înainte și alta în urma lor, cu doi câini lupi enormi. Vai de nenorocitul care ar îndrăzni să încerce să scape. Nu, Cătălina nu l-a putut zări pe soțul ei în ziua aceea, dar, din fericire, după o săptămână de închisoare, Nicolae este eliberat. El se hotărăște să fie mai atent pe viitor. Și Genoveva? Ea este o elevă bună la școală și visează să devină... Oh, dar să nu ne grăbim. Ce surprize sunt pregătite pentru ea în secret?

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Te privesc cum alergi obosit printre cărările lumii și ai vrea să-ți odihnești sufletul în palma cuiva, căci dezamăgirile și necazurile ți-au secătuit inima. Te simți obosit, părăsit, tulburat. Aici ai luptat mult pentru fericirea ta, ai muncit pentru bunăstarea ta, în schimb ți-ai fi dorit pacea, odihna și fericirea. Dar zâmbetul adeseori ți-a ocolit inima. Dar, omule, nu aici e țara ta. Nu pentru asta te-a trimis Dumnezeu pe pământ. Aici muncești pentru Golgota. Aici ți-aduni comori pentru țara de sus. Pământul este doar o ruină, deșertăciune și goană după vânt. Tu însă trăiește-ți viața în lumina de sus. Chipzuiește-ți timpul ca Domnul Iisus. Odată, când timpul va bate târziu în căușul inimii tale, vei înțelege cât de valoros ți-a fost timpul în pribegia vieții tale. Tăcerea ne fură viața, ne fură din unde lemnul mult prețuit. Deschide-ți ochii, răspândește mireasma, chipzuiește-ți minutele cât mai sublim, căci astăzi ți se numără zilele, să prețuiești anii și timpul pe pământ, căci ne sunt dați doar pentru o vreme, doar câțiva zeci de ani trăim pe pământ. Numărându-ți zilele bine, vei dobândi o inimă înțeleaptă. Îți vei rândui viața după Domnul Iisus și ți se va umple de bucurie fața. Trăiește în lumina primită de sus. Ajută, împarte, dăruiește pentru Domnul Iisus. Vei primi în schimb pace, bucurie de nespus și o veșnicie întreagă în țara de sus, alături de Domnul Iisus.

se înalță cântări neîncetat. Jos, suspine sunt și vaiet, oftat. Sus, e lumină și dulci mângâieri. Jos, întuneric, amar, disperări. Sus, multă pace și tihnă împliniri. Jos, remușcări, chinuri, dezamăgiri. Sus sunt chemări și îndemnuri spre cer. Jos, doar tendințe spre cele ce pierd. Ah, paradisul și iadul eu port, tot navigând spre al victoriei port. Lumea de jos la liman va înceta când salvatorul mă va întâmpina.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 9 septembrie. În 1828 s-a născut scriitorul rus Lev Nikolaevich Tolstoi, unul dintre cei mai importanți romancieri ai literaturii universale. În 1911 a fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa. Tot într-o zi de 9 septembrie, însă în anul 1992, a murit Margareta Sterian, pictor, ceramist, artist, decorator și poetă. Iar în anul 2004 a fost lansată prima rachetă ecologică, un vehicul construit de 12 specialiști români pentru competiția internațională lansată de Fundația Americană XPRIZE din St. Louis. Denumită Demonstrator 2B, racheta folosește drept combustibil apă și oxigen, fiind considerată ecologică în proporție de 100%. Acest prim zbor a durat 42 de secunde. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30. În reluare vineri la ora 11. De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Salut și eu pe toți cei care ați bătut atâta drum să fiți cu noi din diaspora. Ne bucurăm de voi ori de câte ori ne scrieți sau ne întâlnim cu voi și este un privilegiu să vă putem da hrană duminică de duminică de aici din bucătăria noastră și să vedem rodul pe care și voi îl aduceți acolo unde Dumnezeu v-a dus. Fiți binecuvântați! Astăzi vreau să vă iau împreună cu mine într-o călătorie în timp. Undeva în jurul anului 61 după Hristos, în Roma, în capitala Imperiului Roman, în vremea unuia dintre cei mai corupți și tiranici împărați romani pe nume Nero. Mulți astăzi își numesc câinele Nero, tocmai datorită reputației mizerabile pe care acest om a avut-o în istoria Imperiului Roman. În vremea aceea, în Roma, în cartierul Regola, aproape de malul râului Tibru, într-o casă bine păzită, era închis apostolul Pavel. 2 ani de zile. Nu era o pușcărie ca și temnița grea, precum carcera din Mamertino, cum o numeau ei pe atunci Tullianum, unde a ajuns spre finalul vieții să fie chiar și executat, ci această locație era un fel de arest la domiciliu. Era o practică strict romană, aplicată în mod deosebit cetățenilor romani, care așteptau judecata cezarului, adică să fie arestați cu un grad de libertate oarecare. Spre exemplu, nu puteai părăsi locația respectivă, dar puteai să primești oaspeți. Puteai să scrii, puteai să propovăduiești, puteai să te rogi. Dar atenție, și important lucrul acesta. Legat în cătușe de mâna dreaptă, fiindcă cealaltă cătușe era legată de mâna stângă a soldatului roman, dreapta lui mereu era liberă să poată să ia sabia, legat de el. Acum vă puteți imagina să stai în lanțuri 24 din 24, 7 zile pe săptămână, timp de 2 ani de zile. Adică legat de cineva. Ori de câte ori vrei să mănânci sau el vrea să mănânce, să mergi la baie, să te speli, să te culci, să scrii, să faci orice, tu ești legat de el sau de colegii lui, fiindcă gărzile se schimbau din 6 în 6 ore. Nu era deloc simplu. Mai ales că Pavel nu era vinovat de vreo crimă. A fost trimis în arest pentru că l-a propovăduit pe Hristos. Iar romanii, atâțați de iudei și manipulați de ei, știți bine că au împins romanii să-l aresteze. Și acum nu puteau să-l condamne, fiindcă, repet, fiind cetățean roman, avea dreptul să ceară să fie judecat de cezar. Și asta face. Și ajunge în Roma și, observați, așteaptă judecata. Acum, nu știu cum te-ai fi simțit tu în postura lui, dar noi știm exact cum s-a simțit el. De ce? Fiindcă și-a scris mărturia într-una din epistolele lui în Filipeni, capitolul 1, din textul din care aș vrea să vorbim și noi astăzi aici. Și vreau să vă citesc acest text. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, adică lanțurile astea, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, tot știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, adevărat, propovedesc pe Hristos din pismă și din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia, din urmă, lucrează din dragoste, ca unii care știu că sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, însă, din duc de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Și acum fiți atenți. Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Și ultima frază surprinde, cel puțin pe mine mă surprinde. Adică, tu ești în lanțuri, tu ești arestat, tu ești cu restricții impuse și totuși, pierzându-ți libertatea, privilegiile, așteptându-ți condamnarea, toate astea, Pavel zice că aduc bucurie. Acum, necazurile de obicei, voi știți, ne aduc amărăciune. Pe unii ne împing în depresie, dar nu în bucurie. De aceea întreb, oare te poți bucura în lanțuri? Mai ales că ești legat de un necunoscut 24 din 24 și ăla nu e acolo că-ți vrea binele. Cum să te bucuri când nu mai ai libertate? Când ești pus în limite și restricții clare și nu pentru 2 zile, nu pentru 2 luni, ci pentru cel puțin 2 ani de zile. Oare te poți bucura într-o asemenea situație? Iată că Pavel ne spune că da. Și asta surprinde. De aceea aș vrea astăzi să înțelegem cum te poți bucura și lanțurile tale. De ce? Fiindcă sunt sigur, cât timp ești om și trăiești pe acest pământ, cu siguranță că ai și tu lanțurile tale. Important este să vezi cum trăiești în ciuda acestor pierderi, limitări, condamnări din viața asta. Și Pavel asta ne învață. Și un prim lucru pe care vreau să reții, fiindcă voi repeta această frază, e următorul. Durerea ne este dată, ne este dată fiecăruia. Dar starea mizerabilă ne-o alegem noi. E, apostolul Pavel, în durerile lui, în lanțurile lui, alege să se bucure. Nu se lasă pradă desnădejdii, depresiei, amărăciunii. Cum a reușit asta? Hai să vedem în text. În primul rând notează pasiunea. Din cauza pasiunii sale. Acum, ce-i pasiunea? Pasiunea e ceea ce te energizează în viață, ceea ce te împinge, ceea ce te trage. Drive-ul tău, zic englezii. Acel lucru care nu te lasă să dormi, pe care îl cauți, îl vrei, îl împlinești, îți dă un scop. Nu te lasă jos când ești doborât. Și cred că fiecare dintre noi avem o pasiune, nu-i așa? Care a fost pasiunea lui Pavel? Ce l-a împins pe el înainte? Ce l-a motivat și în încercări? Păi, o poți descoperi chiar în textul. Nu te lasă jos când ești doborât. Și cred că fiecare dintre noi avem o pasiune, nu-i așa? Care a fost pasiunea lui Pavel? Ce l-a împins pe el înainte? Ce l-a motivat și în încercări? Păi, o poți descoperi chiar în textul nostru, fiindcă pasiunea aceea

Hristos sau Evanghelia lui Hristos. Dacă e să-l citești, îți ia 2 minute și 20 de secunde să citești capitolul. În 2 minute de 22 de ori tu l-auzi pe omul ăsta repetând același lucru. Hristos și Evanghelia lui, adică la 2-3 cuvinte el îți spune despre pasiunea lui. De ce? Fiindcă Pavel l-a cunoscut pe Hristos. L-a văzut, l-a simțit, l-a trăit pe Hristos și știe ce poate să facă Hristos. De aceea vine natural, indiferent de circunstanțe, indiferent că e în lanțuri, să fie conectat la Hristos și să vorbească despre El. Tu n-ai cum să nu vorbești de ceea ce ești pasionat. Unii dintre voi se pasionează de prăjituri, de Haribo, de Specialty Coffee, de Formula 1, unii de Real, de Barcelona, cam puțin legat de Bayern, asta e adevărat. Dar n-ai cum să fii pasionat de acele lucruri și să nu le spui și altora despre ele. De ce? Fiindcă ai trăit experiențe de neuitat, extraordinare și pasiunea aia te motivează, nu te lasă până ce nu o faci contagioasă. Așa e și în viața creștină. Unii se miră, alții te resping, fiindcă prea mult îl baci pe Hristos în toate. Dar tu, în inima ta, tu știi de ce o faci. Fiindcă știi ce înseamnă Hristos pentru tine. Fiindcă fiecare aspect al vieții tale a fost atins într-un fel sau altul de El. Dar n-au cum să înțeleagă lucrul ăsta. De ce? Reține lucrul ăsta. Până ce nu experimentezi puterea lui Dumnezeu, tu nu vei avea pasiune pentru Dumnezeu. Până ce nu experimentezi puterea lui Dumnezeu, tu nu vei avea pasiune pentru El. Asta explică de ce unii, dar și alții, când e vorba de biserică, de lucrare de Hristos, unii lasă orice, trag indiferent de cost, de timp, comparabil cu alții care mereu găsesc justificări. Ce-i diferența? Pasiunea lor pentru Hristos, care se naște în urma experiențelor cu Hristos, adică, băi, după ce a făcut minunea aia în viața ta și tu știi că a fost El, îl simți aproape, ai trăit prezența Lui, tu n-ai cum să mai rămâi pasiv și să nu fii recunoscător, să nu zici altora despre El, să nu te implici pentru El, fiindcă pasiunea face diferența. A făcut-o pentru Pavel, diferența dintre problema prin care trecea el și perspectiva cu care și-a abordat problemele. De aceea e important să înțelegem și următoarele două aspecte, și problema și perspectiva. Hai să trecem la problemă. Care a fost problema sau problemele lui Pavel? Păi evident că lanțurile lui, arestul, condamnarea. Și aici reține lucrul ăsta. Pe cât de mare e pasiunea ta pentru Dumnezeu, pe atât de mari vor fi și problemele tale. Adică lanțuri mai mari și mai grele. Băi, eu am crezut că dacă eu mă apropii de Dumnezeu, îmi va fi mai bine. Garantat îți va fi mai bine. Păi dar nu e adevărat. Uite-te la lanțurile mele. Lanțurile sunt mari și grele. Așteaptă și vei înțelege de ce îți va fi mai bine. Pasiunea ta pe verticală mereu va genera probleme pe orizontală. Fiindcă marea trimitere aduce cu sine și mari conflicte. Începând, și ziceți voi dacă nu e așa, de la lucrurile mici, mărunte. Oare să-mi las pruncul să joace fotbal duminica, că acum l-am băgat și eu la sport, să facă competiții, când eu știu că duminică e ziua Domnului și n-am cum să-l privesc de ziua Domnului, până la stări grave, unde ești nevoit să-ți lași iubita, să-ți lași locul de muncă, unii cariera. De ce? Fiindcă iubita, cariera, locul de muncă te împing în păcat, te îndepărtează de Dumnezeu, de pasiunea ta supremă de Hristos. Să nu mai vorbesc de lupta spirituală care se dă în dreptul pasiunii tale spirituale. De aceea Pavel la un moment dat scrie în 2 Timotei capitolul 3, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlave în Iisus Hristos, adică sunt pasionați de Hristos, toți vor fi prigoniți. Nu există excepție. Exact opusul teologiei prosperității, care, atenție, atenție, fiindcă sunt destui care vin cu curentele astea și în România, care ne mint să credem că pasiunea noastră pentru Hristos va aduce prosperitate materială, sănătate, succes, bogății. Exact opusul experienței lui Pavel, care, țineți minte, înainte de a-L cunoaște pe Hristos, a fost un om bine văzut în societate. A avut o carieră de invidiat, a avut autoritate, a avut câștig material, dar, scrie el, lucrurile pentru care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba, încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate, și fii atent, nu regret,
și le socotesc ca un gunoi.

0: Pavel, dar tu ai avut o funcție, mă, dar tu ai avut bani, dar tu ai avut influență. Nu, nu, nu. Comparabil cu Hristos e nimic. Hristos a devenit pasiunea lui. Pasiune care l-a împins, fii atent, chiar și în situația asta. Fiindcă să nu uităm, una din visurile lui Pavel a fost să ajungă în Roma, să vestească Evanghelia. Scrie-le în Romani, 1:15, am o dorință vie să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Și până la urmă ajunge, dar cum ajunge? Păi, e arestat în Ierusalim, din cauza lui Hristos. E închis acolo pentru 2 ani de zile, timp în care e judecat de Festus, de Felix, de împăratul Agripa. Interesant, de fiecare dată când e judecat, el le vorbește despre cine? Păi pasiunea lui, Hristos. Păi când crezi că scapă și în sfârșit e trimis la Roma, corabia, da? Boltul lui care merea spre Roma, da? Trece printr-un mare accident, un mare furtun, un mare naufragiu, se sfărâmă corabia, bă, și scapă. Și când ajunge pe insulă, în sfârșit ajunge pe insulă, e viu, o viperă, acum cum să spun? Viperele nu umblă pe stradă cum umblă până la noi în piață, da? Dintr-o dată o viperă vine, sare pe mâna lui, 10 de marinari, dar pe mâna lui și îl mușcă. Și totuși Pavel trăiește și ce face? Nu tace ce vorbește despre Hristos. Ajunge să convertească inclusiv prefectul acelui ținut, guvernatorul acelui ținut. Și apoi pleacă. Și pleacă spre Roma. Și în sfârșit ajunge în Roma. Visul lui s-a împlinit. Și când ajunge în Roma, se dă jos din port, lângă Vameș și lângă cel de la pașapoarte, ghicinei, soldatul roman care pune cătușile pe mâini. De ce? Fiindcă trebuie să-l ducă, să-l înfățișeze înaintea împăratului pentru judecată și îl bagă în arest. Și ai zice, bă, Pavele, dar ăsta e visul tău? Ăsta e coșmarul vieții tale. Pușcărie după pușcărie, după pușcărie vine naufragiu, după aia vin viperele, după aia vin lanțurile, după aia vin condamnările, probleme după probleme. E adevărat. Dar în urma acestor probleme, foarte interesant, Pavel scrie și nu odată, scrie în această epistolă, scrisă acolo în lanțurile lui, de 16 ori că el se bucură și se va bucura. Fiindcă nici pușcăria, nici vipera, nici naufragiul nu au stins pasiunea lui pentru Hristos. Și pasiunea aia, indiferent prin ce treci, îți va aduce bucurie. De aceea întrebarea mea se ridică, cum e pasiunea ta pentru Hristos? Ești așa mai lânced în credința ta? Îl simți Hristos că fierbe în tine? Pe unde ești în zilele astea? Mai ales în mijlocul problemelor tale, poate ai și tu visuri năruite, poate ai și tu lanțuri care te leagă, poate ai și tu pierderi. E sub presiune, poate ești chiar condamnat. Pavel e în lanțuri, dus din arest în arest de câțiva ani de zile și totuși este bucuros. Și epistola lui către Filipeni, scrisă în lanțuri, e numită Epistola Bucuriei, fiindcă în 4 capitole scurte, repet, de 16 ori Pavel zice că se bucură. Dar cum se poate așa ceva? Cum te poți bucura în lanțurile și în problemele tale? Odată din cauza pasiunii, 2 din cauza perspectivei pe care pasiunea pentru Hristos o are în mijlocul, o duce în mijlocul problemelor tale. Și despre perspectivă vreau să vorbim, observați în text. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, adică problemele, lanțurile astea, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Pe cum adică? Adică tu nu ești legat în lanțuri? Tu n-ai cum să ieși. Cum împrejurările astea, problemele tale, lucrează mai degrabă la înaintarea visului tău? Pavel explică cum. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. 3 căi ne dă Pavel prin care Evanghelia, pasiunea lui, în ciuda problemelor, nu s-a oprit, ci înaintat. Unul la mână, în toată curtea împărătească. Pe cum e posibil așa ceva? Nu ești tu arestat, nu ești tu restricționat, n-ai voie să ieși din perimetrul respectiv. Cum de-ai reușit tu, Pavele, să duci Evanghelia în curtea, adică nu doar în piața din Roma, ci în curtea împărătească? Un detaliu din text ne ajută să înțelegem cum. În textul original din greacă, expresia curtea împărătească e descrisă printr-un singur cuvânt, și anume pretorium. Și acum, cei care sunteți așa curioși și interesați, pasionați de istorie, mai ales istoria antică, pretoriu, pretorienii, cine sunt pretorienii? Garda de elită a împăratului, înființată de Cezar August, cu 10.000 dintre cei mai vitezi soldați ai săi. Împăratul Tiberius, Vitellius, vine și crește numărul lor la 50-60.000. De aceea oriunde era împăratul, acolo erau și pretorienii, garda lui de elită. De aceea curtea se numea curtea împărătească sau curtea pretorienilor, fiindcă prezența unui pretorian sau a lor, a trupei, indica prezența împăratului. Bun, dar cum a ajuns Evanghelia acolo, fiindcă Pavel e legat 24 din 24 de ore, patru soldați se schimbă în ture peste zi lângă el. Pavel, fiind cetățean roman, condamnat încă, avea dreptul la vizitatori. De aceea împreună cu el îl găsim în Scriptură pe Luca, spre exemplu. La un moment dat vine Aristarh, la un moment dat vine Ioan Marcu, vine Prafa, vine Tihic, vine Dima, ba chiar și Onisim și alți credincioși din Roma, ba chiar și necredincioși, vin să-l asculte. De ce? Fiindcă Pavel predica. Pavel le explica Scripturile, Pavel îi consilia, Pavel se ruga cu ei. Și asta făcea atenție. Nu singur, ci de fiecare dată, la fiecare rugăciune, la fiecare consiliere, la fiecare predică, ghici cine era legat de el în permanență. Cine a fost cel mai captiv dintre cei doi? Pavel sau soldatul roman? Garda pretoriană. Captiv cui? Lui Pavel? Nu. Mai mult decât atât, ci Evangheliei și lui Hristos, care vrând nevrând, soldatul ăla era obligat să asculte ce spune omul ăsta. Și ce ne spune Scriptura despre cuvântul lui Dumnezeu? Când tu ajungi în prezența cuvântului lui Dumnezeu, el este viu, deci nu e un cuvânt mort, Biblia e o carte vie, da? Și roditor. Și în urma cuvântului ce se întâmplă? Se naște credința. Acum, câte discuții n-o fi avut Pavel cu pretorianul lui roman după ce își termina predica sau consilierea? Câte rugăciuni n-o fi făcut? Câte explicații n-o fi dat? Mai ales că omul ăla știa că Pavel e arestat nu pentru că a făcut ceva rău, ci tocmai din cauza credinței lui, care aduce bucurie. Câți pretorieni nu s-au născut din nou în urma acestor discuții? Oameni la care nu prea aveai cum să ajungi, oameni cu influență și putere, care la rândul lor s-au dus în garnizoana lor și au început să le vorbească despre Hristosul lui Pavel. De aceea Evanghelia a ajuns în toată curtea împărătească, în tot pretoriul, prin mărturia pretorienilor. Dar nu numai, spune Pavel, ci pretutindeni, și îmi place cuvântul, aiurea, adică așa, la întâmplare, bum, bum, adică cetățenilor și oamenilor din Londra, din Roma. Acum sunteți unii din Londra aici, da? Ok. Hai să vă dau un exemplu. Onisim. Cine a fost Onisim? Vă aduceți aminte? Cel ce-a dus scrisoarea lui Pavel către Filimon, da? Onisim a fost un sclav din Colose care a dezertat de la stăpânul lui Filimon și să nu fie prins și pedepsit, a fugit. Unde putea să fugă? Direct la Roma. E adevărat, 2000 de kilometri distanță, dar în Roma, Roma era plină de sclavi, se putea pierde cel mai ușor. Nu știm în ce împrejurări, dar imaginați-vă că Onisim al nostru ajunge în prezența lui Pavel în arestul lui. Poate l-o fi invitat vreun alt sclav, poate cineva din Roma. Și acolo în arestul lui Pavel, Onisim ascultă cuvântul și își predă viața lui Hristos, devine creștin. Și ce face un om care îl primește pe Hristos? Hristos îi schimbă viața. Și omul începe să-și regrete păcatele, începe să trăiască altfel. Și imaginați-vă că Dumnezeu îi pune pe inimă să se întoarcă înapoi în Colose, la stăpânul lui Filimon, să-și ceară iertare. Se pare că el a și furat câte ceva de pe la el când a fugit. Păi cine ar fi făcut așa ceva? Adică să te reîntorci în sclavie? Să-ți riști viața din nou? Nu-i destul că ai scăpat 2000 de kilometri să mergi înapoi? Dacă un fugitiv era prins, era pus cuvântul F, inscripționat cu fierul roșu pe el și trimis la galere sau executat? De ce să-ți pierzi? De ce să riști? Fiindcă atunci când ești atins de Hristos, schimbat de Hristos, tu începi să gândești, să trăiești altfel. Și Pavel îi vede inima lui Onisim și trimite această scrisoare lui Filimon. prin care pledează ca Filimon să-l ierte, să-l reprimească. Bun, dar de unde știm noi că Onisim s-a pocăit chiar acolo, chiar lângă Pavel? Păi uite ce scrie în scrisoarea lui, Filimon 1:10. Te rog, zice Pavel, pentru copilul meu, Onisim, pe care l-am născut în lanțurile mele. Nu l-am născut în călătoria mea, l-am născut în lanțurile mele. În arestul lui Pavel. De aceea, dacă e să ne gândim, Pavel chiar alege un cuvânt, aiurea. Adică din pură întâmplare, nici măcar nu știu cum, dar mă, Dumnezeu l-a dus pe omul ăsta și vedem ce s-a întâmplat. De aceea pasiunea întotdeauna e contagioasă. Uite-te la un microbist oriunde, dai de unul, imediat îți spune de echipa lui favorită. Uite-te la un politician, te va duce în politică. Uite-te la un artist, te va duce în artă. Oare noi creștini îl avem ca pasiune pe Hristos? N-ai cum să fii pasionat de ceva și să nu se vadă. Pasiunea lui Pavel emana din el, și în lanțuri, și în curtea împărătească, și în soldați, dar fii atent, și între sfinții descurajați, versetul 14. Și cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Cine? Creștinii din Roma? Care auziseră de Pavel, poate îl vizitaseră? Au știut că Pavel este acolo din cauza lui Hristos, dar și avea o teamă. De ce trebuiau îmbărbătați? De ce? Fiindcă Nero începea să persecute creștinii. Și observați, încep să vestească fără teamă, că până atunci le-a fost teamă. De ce? Din cauza pasiunii lui Pavel. Și ce urmează din nou mă surprinde și mă pune pe gânduri. Fii atent pe cine i-a mai mobilizat Pavel prin exemplul lui. Unii zice adevărat, propovăduiesc pe Hristos din invidie, din pismă, sau duc de ceartă, alții din bunăvoință. Ăștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, ăia din duc de ceartă, vestesc pe Hristos, nu cu gând curat, să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Și probabil că ăștia erau iudaizatorii, care știm bine că l-urau pe Pavel. Și probabil că ar fi început să se certe. Și unii și alții, auzind de certurile lor, auzind despre Hristos, Hristos în sus, Hristos în jos, bă, dar cine-i Hristosul ăsta? Și erau nevoiți să le explice acelor oameni, de aceea inclusiv oamenii ăștia duc mai departe Evanghelia. Așa cum Alex, pastorul bisericii noastre, soră din București, i-ați auzit mărturia probabil, auzit Evanghelia în timp ce se droga. N-avea nicio legătură cu Dumnezeu, dar în timp ce se droga, în trupa lui de drogați era un pocăit picat. Drogat și el. Care în grupul lor, fii atent, în timp ce ei trăgeau pânări, ăsta predica. Acum, dacă vrei să faci așa ceva, nu, da. Cine s-ar fi gândit că printr-o astfel de experiență cineva ajunge, fii atent, să fie interesat de Hristos, să-și predea viața lui Hristos și apoi să fie chemat și încurajat să-L slujească pe Hristos? De aceea Pavel e încurajat, e dezinvolt, ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Adică aici în lanțuri mă bucur. De ce? Fiindcă pasiunea lui Pavel a schimbat perspectiva lui Pavel chiar în mijlocul problemelor lui Pavel. Și astfel apostolul nu mai vede doar arestul ca o restricție, ci ca și o platformă de a vesti Evanghelia în Roma. Nu ca un obstacol, ci ca o oportunitate. Nu ca o problemă, ci ca un privilegiu. Și se bucură și de 16 ori ne scrie că se bucură. Băi, dar omul ăsta, dar cum să nu se bucure din moment ce scrie de 16 ori? Întrebare. Tu cum te vezi în mijlocul problemelor tale? A lanțurilor, a poverilor care te țin legat? Nu știu, poate o boală ceea ce te leagă. Poate un anturaj toxic. Poate un coleg, poate o iubită, poate șeful tău de la servici. Poate un alt necaz care a dat peste tine, te vezi înfrânt, te vezi fără speranță, te vezi descurajat, te vezi căzut. Ce vezi din situația asta? A fost un om în Scripturi numit Habacuc, prorocul cu tupeu. Omul ăsta strigă la adresa lui Dumnezeu și totuși cartea lui în Scripturi. De ce? Fiindcă Dumnezeu începe să-i vorbească și schimbă perspectiva. Dacă treci cumva pe aici unde nu știi ce se întâmplă cu viața ta sau cunoști pe cineva, cartea asta poate te ajută sau poate îl ajută. De ce? Fiindcă în funcție de perspectiva ta, așa va fi și viața ta. Așa vei ajunge să-ți vezi durerea, fiindcă, repet, durerea ne este dată, dar starea mizerabilă ne-o alegem. Și ca să înțelegem și mai bine importanța perspectivei în încercări, pe aceste două șevalete pregătite deja, v-am adus două tablouri. Sunt pictate de celebrul pictor american Thomas Moran, supranumit decanul pictorilor de peste ocean. Lucrările lui sunt vândute începând de la un minim 100 de mii până la 5 milioane de dolari. Acum, pentru voi care sunteți așa, numai să știți, astea sunt replici. Deci noi nu le-am cumpărat. Da, ok, bun. Așa, bun. Hai să privim înspre primul tablou. Ne uităm la o parte din el, da? Ce observăm aici? Valuri și valuri învolburate, da? Culoarea întunecată, pentru că e furtună, da? E clar că ele reprezintă pericol, reprezintă risc. Ce stare ți induce această imagine? O stare de nesiguranță, o stare de teamă, o stare poate chiar teamă de moarte, nec? Tu n-ai vrea să fii acolo pe o mare învolburată. Dar când te uiți la următorul tablou, ce observi? Ia să vedem. Observăm un soare în apus. Observăm un cer degajat de nori. Nu observăm nici măcar o pasăre, nimic. Ce stare ți induce lucrul ăsta? Dacă te uiți, e liniște, e siguranță, e pace. Oare să fie așa? Ia uitați-vă la adevăratele tablouri. Cele două tablouri, de fapt, sunt unul singur. Depinde din ce perspectivă le privești. Dacă te uiți doar la valuri, e clar că vei fi îngrijorat. Dacă te uiți la cer, la norii care acum se răsfrâng, la soarele care apare, îți dai seama că ai speranță că va fi bine. Focalizarea ta va determina starea ta. Adică, rama asta reprezintă perspectiva ta. Dacă te uiți doar la valuri, vei vedea doar valuri în viața ta. Vei vedea doar necazuri, doar suferință, doar ceea ce tu pierzi. Dacă te vei uita însă și la lucrurile bune care vin în lanțurile tale, vei putea să vezi, da, sunt și nori, dar hei, e și soare. E cu totul altceva. Rama face diferența. Alegerea ta când ești în încercări. Cum îți setezi rama? Cum îți setezi perspectiva? Pavel era în lanțuri. Întrebare. Pe ce s-a focalizat el? Pe circumstanțe? Pe lanțuri? Sau pe Hristos? Dacă se focaliza pe lanțuri, vă întreb, s-ar fi putut el bucura? Și adică de 16 ori să scrie că se bucură? Doamne, am pierdut 5 ani de viață. 2 în arestul din Cezarea, 1 pe drum, cu naufragii, cu vipere, cu tot ce-a fost acolo. 2 ani vin în Roma și tu mă bagi în pușcărie. De ce n-a tot puternicia ta n-ai putut să intervii? De ce în dragostea ta n-ai vrut să mă scap? Nu tu m-ai chemat, nu tu mi-ai dat har și daruri, nu tu m-ai pregătit atâția ani? De ce pierd atâta vreme în pușcărie, acuzat pe nedrept, mai rău din cauza Evangheliei tale? Putea Pavel să se certe cu Dumnezeu, să trăiască în amărăciune, ani de zile, cum alții își pierd credința? Ha? Putea, a făcut-o, nu. De ce? Fiindcă a avut o altă perspectivă, a înțeles că durerea ne este dată, dar starea mizerabilă nu alegem noi. Iar Pavel nu s-a lăsat focalizat de valuri, ci s-a uitat spre cer. Nu pe circumstanțe, ci pe credință. Și asta nu doar că l-a ajutat să treacă cu bine prin suferința lui nedreaptă, dar a adus și rod care, iată, i-a produs bucurie. Cum poți tu necazurile tale nu doar să treci prin ele, dar să-ți învingi durerea, lipsurile, pierderea, ajungând să ai pace, ba chiar bucurie în ele? Învățând de la Pavel ceea ce Duhul Sfânt l-a învățat la rândul lui. Ce? 3 lecții care pot să-ți înrămeze perspectiva ta în încercările tale. Prima lecție. Nu uita că nu e singur. Eu nu știu ce ai pierdut în ultimii ani, dar știu că Pavel și-a pierdut libertatea. Pavel și-a pierdut planurile lui. Probabil că avea planuri de evanghelizare, zicea la un moment dat, până în Spania să meargă. Și-a pierdut visele lui. Nu știu ce te ține legat 24 din 24, cum a fost legat Pavel. Poate lanțul tău e o boală, poate un partener dificil în viață, poate un șef insuportabil la locul de muncă, poate-s datoriile care te țin legat, poate-i vreun păcat, poate-i singurătatea. Nu știu ce ți-o limitat brusc viața, ce te-au împins în suferință, iar azi nu mai sper că vei scăpa, dragul meu. Dacă ai avut un moment în viața ta când tu te-ai predat Domnului, ascultă-mă, tu nu ești singur. Domnul niciodată nu-și lasă copiii singuri, chiar în mijlocul încercărilor și a lanțurilor. Acum câteva săptămâni am vorbit, îngerii lui sunt acolo. Nu-i vezi? Ei sunt. Privirea lui acolo te urmărește, urechile lui ascultă rugăciunile tale, chiar și suspinul tău, tu nu ești singur. Cât ați auzit acest verset declarat de atâtea ori în Scripturi, poate chiar declarat de noi? Pot totul în Hristos care mă întărește. Cât ați auzit versetul ăsta? Știți unde e scris versetul ăsta? Exact în această carte, scrisă în arestul Romei, în lanțuri. Fiindcă Pavel știa că el nu este singur și fii atent. Hristos nu doar că era lângă el, ci simțea cum Hristos îl întărește. Și el te poate întări și pe tine. De aceea în încercare, dragul meu, nu-i momentul să te depărtezi de Dumnezeu. Nu-i momentul să te depărtezi de biserică, să te depărtezi de oamenii credincioși. Asta vrea cel rău, să te îndepărteze de la singura soluție care te poate salva. Și cum o face? Exact așa cum a făcut-o și în dreptul altora. Te înșală să-L blamezi pe Dumnezeu pentru toate nenorocirile prin care treci. Păi dacă cineva a avut motiv să-L blameze pe Dumnezeu, ar fi fost Pavel. Din cauza lui Hristos a ajuns aici și pare să că Domnul nu face nimic. Luni de zile, ani de zile, deși Hristos l-a chemat, El l-a trimis, a făcut minuni pentru alții, prin El. Dar iată că nu face minuni pentru El. Câți nu s-ar fi răzvrătit? Pavel avea toate drepturile să fie supărat pe Dumnezeu, dar nu e. De ce? Fiindcă Pavel a știut un alt lucru pe care eu și cu tine trebuie să-l știm. Ascultă-mă. Nu uita că Dumnezeu are un scop. Romani 8:28. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Adică există un plan. Lucrurile astea nu vin la întâmplare. Există un plan și depinde cum privești planul tău. Este clar că și cel rău are un plan cu tine, dar și Dumnezeu are un plan cu tine. De multe ori noi nu înțelegem cum lucrurile rele poate să fie spre binele nostru, dar Pavel spune aici, toate lucrurile, adică și cele bune și cele rele, toate pot să lucreze spre binele tău. A cui? Nu doar a celui care crede în Dumnezeu, nu doar a celui care respectă pe Dumnezeu, nu doar a celui care are frică de Dumnezeu, ci a celui care îl iubește pe Dumnezeu. În viața celui om, Dumnezeu poate să întoarcă răul în bine, chiar și lanțurile pentru gloria lui și binele lui. Uitați-vă la Pavel. 5 ani de zile și-o pierdut în viață. Pe câți n-ar fi putut Pavel evangeliza? Pe câți oameni și câte biserici n-ar fi putut el înființa? Pe câți nu putea să-i vindece, să-i libereze? Ce-a câștigat Pavel în acești ani de arest? O câștigat mult. Și nu doar el, ci întreaga lume creștină a câștigat în urma arestului său. Adică, vezi, în viață sunt multe lucruri urgente care trebuie făcute, fiindcă sunt multe nevoi care trebuie împlinite. Dar în viață, pe lângă lucrurile urgente cu care ne confruntăm, sunt și lucruri importante. Și efectul lucrurilor importante este cu mult mai mare și de lungă durată decât acelor urgente. Dar vezi, exact pe lucrurile importante noi nu ne putem concentra. De ce? Fiindcă deși știm că sunt importante, vine urgentul peste noi. Pruncul ăla mi s-a îmbolnăvit, trebuie să mă întâlnesc și cu ăla. Am la locul de muncă, am clientul ăla, trebuie să mă lac. Da, de ce? Lucrurile importante cer timp. Ele cer concentrare, ele cer rugăciune, ele cer eliberare de orice distrageri, de circunstanțe, de situații, fiindcă ele impactează profund viața mea și a altora. Și acum vă întreb pe voi, cei care sunteți prinși în tornada urgentului, când mai aveți voi timp să vă ocupați și de lucrurile importante? Când urgentul vă sufocă? Când toți ne strigă, când toți ne vreau, când zici că nu mai poți să scap, să renunț, amâi și să stingi focurile, dar atenție, să nu te atingi de focar. La ce rost? Ești prea preocupat de urgent și nu te-ai îngrijit de ceea ce e important. Vezi, Dumnezeu știu ce e important în viața lui Pavel. O știut că are nevoie de el, atenție, nu doar pentru 20 de ani cât o trăi Pavel acolo în jurul lui, ci în următoarele 20 de secole. Nu doar în Roma, ci avea nevoie de el și în Efes, și în Corint, și fii atent, avea nevoie și în Arad, și în București, și în Viena, și în Londra, pe unde ești tu, până la marginile pământului. Cum poți folosi un om să înveți creștinii de pe întreg mapamontul? Fii atent cum îl poți folosi. Îl bagi în arest. Nu în orice fel de arest, ci într-unul dintre acela unde, fii atent, îi dai destulă libertate să scrie. Îi dai destulă libertate să gândească. Îi dai destulă libertate să se roage. Dar în același timp îl protejezi de alții care să-l distragă. Și pui lângă el cea mai înfiorătoare gardă din lume, de care nimeni nu se apropie, nici alții, nici Pavel, dacă ar fi avut ispita să iasă. Și îl ții exact atâta timp cât ai nevoie să-ți împlinești viziunea și să ai impact prin el, nu doar în Roma, ci în întreaga lume, pentru mii, nu doar zeci de ani. Și exact asta s-a întâmplat. Întrebarea mea e: ce ne-am fi făcut noi dacă am fi avut aceste epistole? Întrebarea este: ce ne-am fi făcut noi dacă n-am fi avut aceste epistole? Dar uite, le avem. De ce? Pentru că Domnul l-a extras pe Pavel din tirania urgentului și l-a legat, l-a restricționat, l-a limitat într-o situație care i-a creat mediul potrivit să se poată concentra în voie și conecta cu Dumnezeu și apoi cu noi, cu toți. Timpul petrecut în arest n-a fost un timp pierdut, ci folosit la maxim pentru gloria lui Dumnezeu și spre folosul lui Pavel. Și acum vei zice: bun, dar hai să coborâm cu picioarele pe pământ. Cu ce mă ajută pe mine exemplul lui Pavel? Că Pavel a fost Pavel. Hai să vă dau două exemple din viața mea, ca să nu vorbim despre alții. Mă uit la mine și mă uit la cancerul meu. De 10 ani de zile sunt legat de cancerul ăsta. Mă ține la rest. Uneori mai greu, alteori mai ușor. Mi-a dat peste ca multe planuri. Mi-a redus substanțial oportunitățile. Nu mai mă duc în evanghelizări, nu mai mă duc în multe conferințe, nu mai fac multe călătorii. În chimio trebuie să stau în izolare luni de zile, stări aiurea, contact cu cât mai puțin oameni. Pe de altă parte însă, hei, nu pot să țin rama doar aici. Pentru că n-am cum, trebuie să o ridic un pic mai sus, fiindcă n-am cum să nu văd și binecuvântările. Fiindcă acolo în necaz, acolo în izolare, m-am putut concentra mai bine, spre exemplu, asupra predicilor și asupra comunicării mele. Cineva mi-a zis: bă, de când ai cancer, predici altfel. Păi n-am ce să pierd, n-am ce să risc, n-am ce să mai țin în mine. Ce trebuie spus, să-i spun. În timpul ăsta am scris cărți, ceva ce mi-era foarte greu înainte, din cauza urgențelor. Viața mea de rugăciune s-a schimbat. Timpul meu cu familia, cu mine însumi. Am ajuns să apreciez lucrurile mărunte. Spre exemplu, am ajuns să apreciez cât de important și cât de gustos e să mănânci cu sare. De ce? Fiindcă în chimio, după fiecare tură de chimio, în câteva zile, că nu poți să mănânci cu sare. Vă spun, e mai greu să nu mănânci cu sare decât să treci prin chimioterapie, pentru mine. Cât de mult contează să n-ai grețuri sau să fii constipat, fiindcă asta vin cu tratamentele, să scurgă sânge din nas zilnic, oriunde ești, la volan, acasă. Lucruri mărunte pe care ajuns să le apreciez și pentru care altfel îi mulțumești lui Dumnezeu, fiindcă îl vezi că lucrează în mijlocul încercării, având un scop la care nu te-ai fi gândit. Și credeți-mă că am ajuns să nu mă mai rog pentru vindecare atât de mult, cum am făcut-o în primii 5-6 ani, ci să mă rog: Doamne, dacă ai lăsat cancerul ăsta pentru slava ta și sfințirea mea, dă-mi putere să-l duc în spate, făcând lucrarea ta cât timp am energie în mine. Și slavă Domnului că îmi dă și îmi dă dincolo de așteptări. Mă uit la mine și mă trag colțul și o văd pe Fiona. Cât o ani a durat fața asta de când e legată de cei doi copii. Frumoși, plini de viață, deosebiți. Dar Ana e hiperalergică, nu poate ieși cu familia la niciun restaurant, nu poate să meargă la niciun hotel, nu poate să meargă la nicio nuntă, la niciun eveniment, la nicio tabără, nicio petrecere cu copiii, nici măcar un loc de joacă. Ce să mai vorbesc, la vreo grădiniță? Pentru că nu se știe, nu doar ea ce atinge, ce-o mâncat ăla care e în jurul ei. Pentru că din cauza lui poate să facă șoc anafilactic și o făcut deja. Și vine al doilea, vine nouă băiețelul care n-are nici măcar un an, a trecut prin 3 septicemii, 4 operații, monitorizare continuă, săptămânală, imunitatea lui foarte scăzută. Și din cauza lor e obligată să stea acasă, în izolare, veghere, continuă, asupra pruncilor ei. Acum de o perioadă a dus-o și pe la biserică. Și a zice: Doamne, ai milă de ea. Ai milă de admin, de chemare lor, fiindcă inima lor e în lucrare. Dar cum poți să faci lucrarea în astfel de condiții? Și credeți-mă că pentru asta mă rog ca și tată și ca și bunic zilnic pentru ei. Și totuși, când mă uit la cei 3 ani de arest la domiciliu, legat de lanțurile bolilor și avalurilor și a problemelor, n-am cum să țin rama doar aici, ci trebuie să o mușc aici. Fiindcă n-am cum să nu văd și prezența Duhului Sfânt. A lucrării de răscumpărare prin aceste grele încercări. Fiindcă lunile astea, anii ăștia petrecuți în spitale, în care au trebuit să stea acasă, Duhul Sfânt a început să lucreze. Și i-a dat starea necesară și i-a dat concentrarea necesară de a putea să înceapă să scrie, să compună melodii. Melodii de suflet, scrise cu sufletul. Și altfel ascult și trăiești o cântare când zici că e scrisă din suflet. Și în durerea în care ești tu și știi că și persoane au fost acolo și asta face diferența. De aceea mă rog pentru vindecarea nepoțeilor mei. Dar mă rog și pentru chemarea și sfințirea Fionei și lui Admin, fiindcă știu că inclusiv prin încercări Dumnezeu are un scop cu mult mai mare decât vindecarea noastră. Ascultă-mă, cu mult mai important decât vindecarea ta. Și n-ai cum să nu vezi asta, cum el răscumpără ori în bine, așa cum a făcut-o cu Iosif în mijlocul arestului și anilor de pușcărie în Egipt, când el spune fraților săi care au vrut să facă rău: voi negreși, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce vedeți voi astăzi aici, ca să împlinească, adică avea un scop. Sunt sigur că are un scop și cu încercarea ta și poate să întoarcă și răul în bine. Când? Foarte important. Când tu nu te panichezi și te încrezi în el. De aceea nu dispera. Nu descuraja. Înțelege că nu e singur, că Domnul e acolo cu tine și în lanțuri legat de acel soldat numit poate boală, numit poate datorie, numit poate conflict, numit poate pierdere din viața ta. Dumnezeu e cu tine, el are un scop. Chiar dacă diavolul a avut un scop să te dărâme, să te distrugă, Domnul îl poate schimba când tu, și aici fii atent, când tu îți schimbi perspectiva și începi să te încrezi în el și să fii preocupat de el, nu doar de necazurile, valurile și durerile tale, fiindcă durerea ți este dată, dar starea mizerabilă, tu alegi unde spui rama. Să o pun aici sau mă pun aici? Și asta îți va seta perspectiva. De aceea, al treilea pas important în mijlocul necazurilor, nu uita să setezi perspectiva, să setezi rama. Lanțurile poți vedea ca fiind împotriva ta sau spre folosul tău. Dacă Pavel n-ar fi fost înlănțuit și arestat, probabil, cu siguranță că ar fi fost omorât în câteva zile, luni, ani. De ce? Fiindcă știți bine că îl urmăreau și să-l linșeze, să-l elimine. Lanțurile, arestul, garda pretoriană, nu mai lăsa pe nimeni să se apropie de el. Lanțurile au scăpat pe Pavel de tragedii cu mult mai mari. Tu nu știi de ce vrea Dumnezeu să te scape când ți-a dat pierderea, problema, lanțul ăsta în viața ta. De aceea nu te mira și nu te uita mereu în jos la lanțul, la izolare, la cât pierzi. S-ar putea ca exact de astea să ai nevoie chiar acum. Hai să fim sinceri, câți n-am venit la Hristos, nu când i-a fost bine, ci când ori da lanțurile peste noi. Și astăzi când ne uităm înapoi, nu regretăm. Câți n-am reușit să ne rupem de păcat și de anturaje toxice, de dependențe, doar atunci când soldații ne-au forțat și ne-au legat. Că n-am pierdut mult. Dar azi mulțumim lui Dumnezeu pentru acele momente neînțelese atunci, dar înțelese perfect azi. De ce? Fiindcă spune Filipienții, credința înseamnă să crezi anticipat ceea ce face sens doar în revers. Adică să asculți de Dumnezeu azi, să te duci înainte în ciuda incertitudinii, a circumstanțelor, știind că el are un scop pe care îl vei înțelege după ce vei privi înapoi în trecut. De aceea Pavel și reține asta. Cu o singură excepție în întreaga lui viață, plină de furtuni, de lanțuri, de circumstanțe, de vipere, el n-a cerut ajutorul lui Dumnezeu să schimbe circumstanțele. Niciodată. A avut o singură excepție și atunci scurtă. Când? Cu țepușul, da? Doamne, m-a rugat de 3 ori să-mi iei, că știi că mă doare, știi că... Și Domnul zice, hei, stop, un pic. Harul meu ți este de ajuns, fiindcă a fost dat cu un scop. Și când Pavel a înțeles scopul, a zis, Doamne, iartă-mă, mă duc înainte. Dar de atunci tu nu-l mai auzi că se roagă, Doamne, schimbă-mi boala, Doamne, schimbă-mi circumstanțe. Nu. Doamne, apropie-mă de tine. Fii atent ce zice aici. Că știu că lucrul acesta, lanțurile, se vor întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului Sfânt, Duhului lui Iisus Hristos. El crede în anticipat în viitor că Domnul are un scop și prin lanțurile astea legate de mântuirea lui. Și credința asta îi dă o perspectivă care le eliberează din lanțuri, chiar dacă el încă le avea pe mâini. Fii atent, zice următorul verset. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, în lanțuri, ca întotdeauna Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, care era legat, prin viața mea sau, și mai tare, prin moartea mea. Adică, cum poți să-L proslăvești pe Hristos în trupul tău suferind, ba chiar prin moartea Lui? Poți când știi că totul are un scop în sine și îți dă o altă perspectivă. De aceea Pavel îți zice atât de simplu, căci pentru mine, continuă el, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Moartea un câștig? Dacă n-ai perspectiva lui Hristos, când ai rama potrivită, nu-ți mai este frică de moarte, ci o vezi ca un câștig. De ce? Chiar dacă va trebui, continuă el, să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, adică voi fi executat, voi fi martirizat, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Te bucuri? Tu nu poți avea bucurie în încercări, în lanțuri, ba da, am chiar și în moarte, când am o perspectivă corectă, fiindcă perspectiva, rama, cum privești tabloul, va face diferența. Vezi doar valurile negre și furtuna? Sau vezi soarele și norii care încep să dispară? În funcție de cum îți setezi rama, așa vei vedea. Perspectiva face diferență. Ăsta e un motiv, din motivele clare, susțin istorici, în baza căruia creștinismul s-a răspândit enorm în perioada persecuțiilor. Și a rămas viu până în zilele noastre. O perspectivă care a pornit de unde? Repet, de la pasiune. Tu n-ai cum să depășești problemele și lanțurile dacă tu nu ești pasionat de Dumnezeu. Pasiunea face diferență între probleme și perspectivă. Dacă tu nu o ai, vei pleca de aici poate cu oarecare speranță, poate cu o mică perfuzie spirituală, dar cât va ține? Nu ține dacă nu l-ai pe Hristos cu adevărat în viața ta. Nu ține, lanțurile te vor trage în jos, bucuria va fi de moment, vei ajunge în disperare. Tu n-ai nevoie de perfuzii artificiale, tu ai nevoie de pasiune, adică de Hristos. Cel mai celebru verset al bucuriei din Scripturi: bucurați-vă întotdeauna în Domnul, zic, iar zic bucurați-vă, apare în această carte, în aceste circunstanțe, în aceste lanțuri, să ne mire? Nu! Pentru că bucuria lui Pavel, observă, bucurați-vă cum? În Domnul, zic! De aceea noi mereu vă chemăm la Domnul. Eu zic cineva, mai de mult, nu de mult, de ce insiști atât de mult cu Hristos? Nu-i îndeajuns să cred, să respect pe Dumnezeu? De ce mă presez să-L caut pe Iisus, să-L primesc în viața mea? Păi exact din cauza asta, să-ți fie bine. Ți-a acea pace pe care lumea asta n-are cum să ți-o dea. Să-ți umpli golul ăla pe care nici prietenii, nici reputația, nici stima, nici banii, nici succes, nimeni nu ți-l poate umple. Doar Hristos, de aceea te chem la El și te insisti să te lași de celelalte surogate, fiindcă până ce nu te vei lăsa, nu vei da de Hristos. Hristos nu-și împarte prezența cu nimeni. Uită-te la Pavel. Dacă bucuria lui ar fi fost dependentă de succesul sau prestigiul lui, n-ar fi niciodată ajuns să aibă bucurie. Că odată ce și-o pierdut funcția și reputația, ar fi trăit în amărăciune și zăpăcit pentru toată viața. Dacă bucuria lui ar fi depins de libertate sau de sănătatea lui, ar fi ajuns în depresie. Bucuria lui Pavel e direct proporțională cu pasiunea lui pentru Hristos. Așa, te rog să reții. De aceea nu te mai uita la circumstanțe, ci caută-L pe Hristos. Nu mai căuta să ieși din încercări, ci să ieși din orice lucru care te oprește să te apropii de El. E legat de lanțurile tale? Poate Hristos te va izbăvi de ele, care milă. Dar garantat, tu nu vei rămâne la fel când ești conectat de El. Tu nu vei rămâne la fel, indiferent câte lanțuri și câți soldați te leagă. Fiindcă starea sufletului tău, din momentul acela, nu va mai depinde de starea sănătății tale. Nu va mai depinde de cât ai pierdut, cât ai câștigat, de ce funcție ai, de ce realizări ai, ci starea sufletului tău e dată de Hristos și conexia ta cu El. De aceea o vorbă spune, maturitatea spirituală a unui creștin poate fi măsurată în funcție de ceea ce fură bucuria. Dacă bucuria ta e furată de lucrurile lumești, o, căsnicia mea, o, pruncii mei, o, funcția mea, o, banii mei, o, casa mea, o, mașina mea. Unde comara voastră, acolo și inima voastră. Nu te mira că te vei duce. Dar dacă bucuria ta e legată de Hristos, indiferent ce vei pierde, El nu te va lăsa, ci îți va aduce cu mult mai mult decât tu ai pierdut. De aceea sunt unii care mă întreabă, măi Cristi, dar cum de tu ești poți să fii așa detașat de boala ta, să zâmbești mereu, nu fiindcă-s mai bun ca tine? Dar fiindcă aleg să-mi pun rama. Aș putea să ajung și de multe ori sunt ispitit să ajung aici. Dar nu, mereu o duc în sus, fiindcă știu că viața mea, vindecarea mea, cancerul meu, zilele mele nu depind de doctor, ci de Hristos. Știu în cine mă încred. Știu cine îmi numără zilele, nu medicii, ci Dumnezeu. Știu ce lanțuri am, le simt. Nu că nu le am, dar văd cum Hristos lucrează în ciuda lanțurilor mele și face lucruri peste puterile mele. De aceea, cu cât mă simt mai mult legat în lanțurile mele, cu atât mă lupt să mă țin legat mai tare de Hristos. Cu cât puterea mea fizică sau emoțională îmi scade, cu atât pasiunea mea pentru El crește. Fiindcă da, în trup, nu mai pot să fac multe. La fel ca Pavel. Dar știi ce zice Pavel? Pot totul în Hristos care mă întărește. Și crede-mă că El te poate întări și pe tine. Hai să ne rugăm. Doamne, trăim într-o lume care e plină de lanțuri, de probleme, de lovituri și dureri. Într-o lume nedreptăților, într-o lume în care suntem arestați și limitați și restricționați pentru nimic, de multe ori pentru Tine. Mă rog însă, Doamne, pentru toți cei care sunt la momentul ăsta apăsați, împovărați și legați, în numele Lui Hristos ai milă de ei, Doamne. Mă rog însă pentru credința lor mai mult decât orice. Te rog, Doamne, să le întărești credința. Lasă-i să vadă dincolo de problemele lor. Lasă-i să Te caute mai mult pe Tine decât variante și soluții pentru lanțurile lor. Dacă e voia Ta și chiar vrem, Doamne, Te rog, adu vindecare, eliberare, adu scăpare și izbăvire din aceste situații. Dar dacă Tu le lași acolo pentru curățirea și sfințirea caracterului și credinței noastre, întărește-ne credința, Doamne, și lasă-ne să Te vedem pe Tine. De ce, dragul meu, eu nu știu pe unde ești tu, dar știu un lucru. Că dacă ți-ai pierdut pasiunea și alte lucruri au luat locul în viața ta, tu nu vei reuși să te bucuri, nici măcar să ai liniște în problemele tale. De aceea aș vrea, la final, să închem cu o cântare și să îți dau oportunitatea de a veni și de a cere lui Dumnezeu să-ți reînnoiască pasiunea pentru El. Poate ai căzut în amărăciune față de viață, față de tine, față de, chiar față de Dumnezeu. Poate lanțurile astea te-au depărtat de El. Dă-i lui Dumnezeu poverile tale. Vino și predă-i lui, Doamne. Ia Tu poverile acestor oameni și cere-i lui să schimbe perspectiva, să vadă și lucrurile bune. Poate că ai nevoie să-ți predai viața în mâna Lui. Poate ai nevoie să schimbi perspectiva. Vino și cere lui să te întărească în credința ta, să primești pace, să te poți bucura și în încercări. Și predă-i lui lanțul și încrede-te în el acum când pășiunea nu e mai deasă, că nu e mai îndeajuns, dar totuși te încrezi în promisiunea lui, că el e acolo și cer lui să-ți întărească credința. Haideți să ne ridicăm și haideți să cântăm o cântare în rugăciune, în timp ce, dacă Domnul ți-a vorbit, vino și tu, pune-te pe genunchi aici în față și vorbește și tu, ne vom ruga și noi pentru tine. Dar o cântare scrisă de Fio în momentele alea în care știi și tu prea bine ce înseamnă să n-ai pășunea prea deasă. Hai să o cântăm și hai să ne rugăm.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
2: Radio Armonia. o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe Undele Radio.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Cum pot să știu dacă un anumit lucru e bun sau rău?
1: Când vrei să discerni dacă un lucru e bun sau rău, pune-ți următoarele întrebări. Ele te vor ajuta să iei hotărârea corectă. 1. Testul personal. Întreabă-te, dacă fac acest lucru, devin un creștin mai bun sau mai rău? 2. Testul practic. Poți să te întrebi, acest lucru va da oare rezultate dorite sau nedorite? 3. Testul social. Dacă fac acest lucru, îmi va influența în bine sau în rău relația mea cu ceilalți creștini? 4. Testul universal. Întreabă-te, oare toți ar face la fel în locul meu? 5. Testul evanghelic. Poți să te întrebi, este în mod explicit interzis acest lucru în cuvântul lui Dumnezeu? 6. Testul învestirii. Dacă fac acest lucru, îmi mirosesc talentele pe care mi le-a dat Dumnezeu? 7. Testul misionarului. Dacă fac acest lucru, mă va ajuta sau îmi va împiedica răspândirea pe pământ a împărăției lui Dumnezeu? 8. Testul de caracter. Dacă fac acest lucru, mă va face mai puternic sau mai slab din punct de vedere moral? 9. Testul publicității. Aș vrea să afle și prietenii mei despre acest lucru? 10. Testul bunului simț. Reflectă acest lucru bunul simț de zi cu zi? 11. Și ultimul test, testul familiei. Dacă fac acest lucru, este spre mândria sau spre rușinea familiei mele?

0: Sunt creștin de mai mult timp, dar nu de mult am început să-mi petrec vremea în compania unor necreștini ca să-i aduc pe calea lui Hristos. Încep acum să mă întreb dacă merită efortul. Prietenii mei de la biserică împrăștie zvonul că fac și eu aceleași lucruri pe care le fac prietenii mei necreștini. Ce să fac ca să pun capăt acestei bârfe?
1: Tocmai ai pășit pe un teren pe care puțin îndrăznesc să calce, ai adus în discuție dilema creștinilor care își petrec timpul în compania necreștinilor și care sunt bombardați de-a dreptul din două direcții. Necreștinii fac glume pe seama ta fiindcă nu faci lucruri pe care le fac ei, pe când prietenii tăi creștini bănuiesc implicarea ta în activitățile celorlalți. Dar nu te descuraja, ai o tovărășie bună. Calci pe urmele lui Iisus însuși, atunci când a ales să umble prin lume. În Matei 11:19 se spune că Iisus era prietenul vameșilor și păcătoșilor și din această cauză și el a devenit ținta bârfelor. Iată ce răspuns a dat în Marcu 2:16-17. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui: de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cea mai bună cale de a pune capăt bârfei e de a-l câștiga de partea lui Hristos pe un necreștin. Dacă reușești acest lucru, proaspătul credincios va clarifica situația. Ai însă mare grijă să nu faci ceea ce fac prietenii tăi necreștini, lucruri care contravin poruncilor Domnului Iisus. Nu înceta să le întinzi mâna prietenilor tăi necredincioși, dar nu te înfuria nici pe prietenii tăi creștini. Nu te da bătut și fă precum Iisus. Iubește atât pe unii cât și pe alții.

0: cât de mult trebuie să-mi susțin credința în școală.
1: Să știi că va fi dificil să iei o poziție cu privire la afirmarea credinței tale în școală. Toți vor fi cu ochii pe tine. Unii te vor tachina, alții te vor pedepsi dacă vei face și cea mai mică greșeală. Tu însă nu trebuie să pretinzi că ești perfect. Când o dai în bară, recunoaște, ridică-te și mergi mai departe. Ești un discipol al lui Iisus Hristos și nu Iisus Hristos însuși, deci se va mai întâmpla ca să greșești. Nu lăsa teama că prietenii o să se îndepărteze de tine să-ți stea în calea mărturisirii credinței. Ești un discipol al lui Iisus Hristos și nu Iisus Hristos însuși, deci se va mai întâmpla ca să greșești. Nu lăsa teama că prietenii o să se îndepărteze de tine să-ți stea în calea mărturisirii credinței. Poate mulți dintre prieteni

care zi și să le predici colegilor Evanghelia în timp ce aceștia își iau prânzul. 2 Timotei 2,15 spune: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului.

strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării, mai așteptăm mult ziua aceea, mai așteptăm mult învierea. Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noaptea.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. O fetiță ai cărei părinți muriseră trăia cu bunica ei și dormea într-o cameră la etaj. Într-o noapte a izbucnit un incendiu în casă, iar bunica s-a prăpădit încercând să salveze copilul. Focul s-a răspândit repede și parterul casei a fost înghițit în flăcări. Vecinii au chemat pompierii și așteptau neajutorați în apropiere, incapabili să intre în casă, deoarece focul blocase toate intrările. Fetița a apărut la o fereastră de la etaj, strigând după ajutor tocmai când se răspândi zvonul că pompierii ar întârzia câteva minute pentru că mai era un incendiu. Deodată apăru un om cu o scară, o sprijini pe partea laterală a casei și dispăru înăuntru. Când reapăru, avea fetița în brațe. El dădu copilul în brațele celor care așteptau jos și dispăru în noapte. Cercetările au dezvăluit că fetița nu mai avea rude în viață, iar câteva săptămâni mai târziu se ținu o adunare la primăria orașului pentru a hotărî cine va lua copilul în căminul său pentru a-l crește. O profesoară spuse că i-ar plăcea să crească copilul. Ea a subliniat că îi poate asigura o bună educație. Un fermier s-a oferit să o crească și să o educe la ferma sa. El a evidențiat că a trăi la fermă este sănătos și aduce satisfacții. Au mai vorbit și alții, aducând diferite argumente pentru care era în avantajul copilului să trăiască cu ei. În final, cel mai bogat om din oraș s-a ridicat și a spus: îi pot oferi acestui copil toate avantajele pe care le-ați menționat aici, plus bani și tot ce se poate cumpăra cu bani. În acest timp, copilul a rămas tăcut cu ochii în podea. Mai vrea cineva să vorbească? A întrebat președintele adunării. Un om s-a apropiat din spatele sălii. Mergea încet și părea că îl doare ceva. Când ajunse în față, se așeză drept înaintea fetiței și întinse brațele. Asistența își pierdu răsuflarea. Palmele și brațele aveau răni groaznice. Copilul strigă: acesta e omul care m-a salvat! Cu o săritură își aruncă brațele în jurul gâtului acelui om, ținându-l strâns, întocmai cum îl ținuse în acea noapte fatală, când îi dăruise viața. Ea își îngropă fața în umărul lui și hohoti de plâns câteva momente. Apoi îl privi și îi zâmbi. Adunarea se suspendă, spuse președintele. A salva o viață înseamnă a oferi din viața ta altuia. Marc Victor povestește: mă duc acasă în Danemarca, fiule, și vreau doar să-ți spun că te iubesc. În ultimul telefon pe care l-am primit de la tatăl meu, repeta acest mesaj de 7 ori într-o jumătate de oră. Nu reușeam să ascult cum trebuie. Auzeam cuvintele, dar nu înțelegeam mesajul și, cu siguranță, nici sensul lor profund. Am crezut că tata va trăi peste 100 de ani, pentru că bunicul trăise 107 ani. Nu i-am simțit căința după moartea mamei, nici singurătatea teribilă a cuibului gol, nici nu am realizat că cei mai mulți dintre prietenii săi se stinseseră de mult din viață. El ne-a cerut necontenit, mie și fraților mei, să-i facem nepoți ca să poată fi un bunic iubitor. Eram prea ocupat cu afacerile ca să-l ascult cu adevărat. Tata a murit, a șoptit fratele meu Brian pe 4 iulie 1982. Fratele meu mai mic este un avocat plin de duh, are umor și o minte rapidă. Credeam că mă pregătește pentru o glumă și așteptam poanta, numai că nu era niciuna. Tata a murit în patul în care se născuse, continuă Brian. Cei de la pompe funebre îl vor așeza în coșciug și îl vor expedia împreună cu toate bunurile sale mâine. Trebuie să pregătim înmormântarea. Nu puteam scoate o vorbă. Nu așa te aștept să se întâmple. Dacă aș fi știut că acestea erau ultimele zile ale tatei, aș fi cerut să merg cu el în Danemarca. Cred în ce spune mișcarea filantropică: nimeni nu trebuie să moară singur.
Cineva care te iubește trebuie să te țină de mână și să te aline în tranziție de la o realitate la alta. I-aș fi putut oferi alinare în ultimele ore de viață dacă aș fi ascultat și aș fi gândit cu adevărat în acord cu Dumnezeu. Tata și-a anunțat plecarea cât de bine a putut, iar eu am ratat-o. Simțeam tristețe, durere și remușcare. De ce nu am fost acolo lângă el? El, tatăl meu, a fost întotdeauna lângă mine. În diminețile când eram băiat de 9 ani, venea acasă la 6 seara de la brutăria lui și mă trezea la 5 dimineața, frecându-mi spatele cu mâinile lui puternice și șoptindu-mi: este timpul să te scoli, fiule. La vremea când eram îmbrăcat și gata să mă sui pe bicicletă, el îmi împachetase deja ziarele, le legase și le încărcase în coșul bicicletei. Amintindu-mi acum de generozitatea sufletului său, îmi dau lacrimile. Când participam la curse de biciclete, el mă ducea cu mașina în fiecare marți seara 75 de kilometri dus și tot atâta întors până la Wisconsin, astfel încât să pot participa la cursă și el să mă poată privi. Era lângă mine ca să mă țină în brațe dacă pierdeam și să-mi împărtășească bucuria dacă eu câștigam. Mai târziu, tot el, tatăl meu, m-a însoțit la toate conferințele locale în Chicago, când am vorbit cu diferite ocazii și în diverse biserici. Întotdeauna zâmbea, asculta și spunea cu mândrie oricui stătea lângă el: este fiul meu. Acum mă durea inima pentru că tata a fost mereu lângă mine, iar eu nu am fost acolo lângă el. Sfatul meu umil este să împărtășiți întotdeauna, dar întotdeauna, dragostea voastră celor dragi și să cereți să fiți chemați în acel moment sfânt când viața fizică se transformă în viață spirituală. A trăi momentul morții cu cineva pe care îl iubești vă va conduce într-o dimensiune mai largă, mai extinsă a sensului vieții.

0: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
1: Radio

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia.

Arde în mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire. Și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți.

cei desculți, să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau

face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fiu un vas

lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier. Să fie un ceas.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.